ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ו, נתחיל מהשורה ה-21 מלמעלה. היא באה להוא, פרה שילדה מן חמור ויש בו מקצת סימנים. מהו? עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, הוא דכי יש מקצת סימנים חיות בבכורה. דה טהורה והטהורה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף, החה דה הטמאה והטהורה, הקדושת הגוף והקדושת דמים. לא, או דילמה, כיוון דידי וידי בני מקדש בבכורה, קדוש. למדנו במשנה בעמוד הקודם, שאם יש פרה שהיא ילדה ולד, שהוא כמין חמור, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור. למדנו גם משנה לקמן, בדף תזיין, שכתוב שם, אם יש רחל, דיינו כבשה, שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש, הדין בזה שאיננו קדוש בקדושת בכור. דווקא כאשר הוולד דומה לאם היולדת, אז באמת יש קדושת בכור. אבל שם, במשנה בדף תזיין, התנה שם המשיך ואמר, שאם יש מקצת סימנים באותה עז שילדה מן רחל או רחל שילדה מן עז, אם יש מקצת סימנים הוולד דומה לאם, הרי שזה קדוש בקדושת בכור. השאלה של הגמרא היא, האם הדבר הזה שאם יש מקצת סימנים הוא קדוש? זה נאמר דווקא במקרה לקמן של עז ורחל, רחל ועז, או גם לגבי פרה שילדה מן חמור, אם יש באותו חמור מקצת מהאיברים שלו הוא דומה לפרה, שכן יהיה קדוש. מה צדדי הספק? אפשר לומר דווקא במשנה לקמן, ששני המינים, גם האם וגם הוולד, רחל שילדה כמין עז, שניהם זה מינים טהורים, שניהם זה קדוש בקדושת הגוף, דהיינו שניהם זה מין שמקרב על גבי המזבח. אז אם הוא גם דומה מקצת סימנים לאם היולדת, הרי שזה קדוש. מה שאין כן בענייננו, שזה פרה שילדה כמין חמור, האם טהורה, הוולד הוא בכלל מין טמא. ולא רק זה, אלא פרה, הוולד שלה קדוש בקדושת הגוף, הוא אמור להיקרב על גבי המזבח, ואילו הוולד שזה חמור זה רק קדושת דמים, צריך לבדות אותו בסה, אבל אין בו קדושה בגופו ממש. לפיכך אולי נאמר שאפילו אם הוולד דומה לאם, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור כלל. או אולי כיוון שאחרי הכל שניהם, גם הפרה וגם הוולד שזה כמין חמור, שניהם אחרי הכל יש בהם קדושת בכור, הרי התורה אמרה, קופטר חמור תדה וסה, לא תדה בעבדו, גם כן הוא קדוש, יש בזה קדושה של בכור, לא קדושת הגוף, אבל קדוש. לכן אולי, גם במקרה כזה נאמר שאם הוא דומה מקצת הסימנים להם, גם כן יש בזה קדושה אולי. המשיכה הגמרא לשאול שאלה נוספת. ואם תמצא לומר, כיוון דידי וידי, בני מקדש בכור הקדוש, חמור שילדה מין סוס, מהו? אחר ודאי לה במקדש בבכורה, עוד הילמה, כיוון דמין תמאה הוא קדוש. תגמרא, אם תכריע שפרה שידה כמין חמור, כיוון ששניהם יש בזה קדושת בכור, אז כן מלא, אם הוא דו הוולד דומה במקצת סימנים להם, זה קדוש. מה יעדים אם חמור ילדה כמין סוס, ואותו הוולד, הסוס הזה, יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור? האם נאמר שבזה זה ודאי לא קדוש, למרות שמקצת סימנים, מפני שאותו הוולד הוא דומה לסוס. הרי בסוס אין בכלל קדושת פטר, אין קדושת בכורה כלל, ולכן אפילו הוא דומה עם קצת סימנים לאם, אינו קדוש, אין פה בדיון פטר חמור. או אולי, כיוון שעל כל פנים, שניהם אותו סוג, שניהם מין של בהמת המאה. לפיכך, אם יש בו מקצת סימנים דומה להם, אז נאמר שיש בזה מצד ביום פטר חמור, זה כן קדוש. אם תמצא לומר, כיוון דמין תמאה הוא קדוש, פרה שילדה מין סוס, מהו? אחה ודאי התאורה והתמאה, הבת מחדש בבחורה והלאה בת מחדש בבחורה, עודין מה סימנים מלטאי. אם ככה בתגמרה נגש על הספק השלישי, מה הדין כאשר פרה ילדה ולד שהוא דומה לסוס, אבל יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לפרה? האם נאמר שבזה לכאורה בוודאי שאין הוולד קדוש, למרות שיש מקצת סימנים דומה להם? למה? כי האם זה דבר שהוא יש בו קדושת בכור, פרה, בהמה טהורה, ואילו הסוס, הוולד, זה בכלל לא שייך וזה קדושת בכור כלל? או שנאמר שעל כל פנים, כיוון שהסימנים האלו יש לאותו הוולד מקצת סימנים, מקצת איברים שהוא דומה להם, אז מלא זה נחשב כאילו הוא שייך ממש להם. סימנים זה דבר שהוא חשוב, מלטאי. ולכן גם באופן כזה פרש שילדה מן סוס, אולי נאמר שייך וזה פדיון, שייך וזה קדושת בכור, אם על כל פנים יש מקצת סימנים שהוא דומה להם. תשמע, בהמה טהורה שילדה מן בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. מה אלא אפילו פרה שילדה מן סוס? לא, פרה שילדה מן חמור. מת הגמרא, הדבר הזה לכאורה מפורש בברייתא. כתוב ברייתא, בהמה טהורה שילדה מן בהמה טמאה, לא מוזכר איזה טמאה. איזה טמאה? מן בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. משמע, שאפילו שהוולד יהיה בהמה טמאה, אם יש לו קצת סימני חיים בכורה, איזה בהמה טמאה לא כתוב. משמע, אפילו אם זה פרה שילדה ולד שדומה לסוס, בכל זאת, יש לו קצת סימנים, חיה בכורה. אם כן, משמע שאפילו בספק השלישי והאחרון, אפילו בזה, גם כן, הרי שיש בזה בכורה. קל וחומר, שני המקרים הראשונים, הגמרא דוחה. אפשר לומר שהברייתא מדברת אך ורק לגבי שילדה אותה פרה מן בהמה טמאה, דהיינו חמור. אבל אם ילדה סוס, אז לא. כלומר, לפי זה אפשר לשאול את הספק לגבי שני המקרים הראשונים, אבל לא לגבי המקרה השלישי. תשמע, פרה שילדה מן חמור, חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה אליו התרווי הוא? לא, הפרה שילדה מן חמור. אבל חמור שילדה מן סוס, למה יקרתני לה? לפטורה פשיטה. השתא ומה פרה שילדה מן חמור, דידי וידי בדי מקדש בכורה. אני לא אמרתי, אם יש בו מקצת סימנים, אין וילה, לא. חמור שילדה מן סוס, עם בעיה. ואת הגמרא אפשר לשאול את זה, חורה מברייתא שאומרת, פרה שילדה מן חמור, או חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. משיך התנא ואומר, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. חורה נראה שזה חוזר על כל הברייתא, גם על המקרה האחרון, חמור שילדה מן סוס, שגם בזה, גם כן יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. כן, אפשר לשאול מכאן אפילו את הספק השני שלמדנו למעלה, שיש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. הגמרא דוחה. אפשר לומר, דבר דווקא על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, כיוון שבשניהם יש קדושת בכור, אז באמת, אם דומה מקצת סימנים, חייבת בבכורה. אבל חמור שילדה מן סוס, כיוון שזה שייך בבכורה, זה לא שייך בבכורה, אז באמת לא שייך בזה, אפילו אם יש בו מקצת סימנים. בקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר לי שמה שכתוב, אם יש בו מקצת סימנים, חוזר רק על הרשע ולא על המקרה השני, אם כן הדין השני, חמור שידע מיסוס, בשביל מה בכלל נזכר בברייתא? מה ללמד אותך? שאם הוא חמור הזה ילדה מיסוס שהוא פטור לבכורה, זה מה שבא לחדש לך? הרי זה קל וחומר. ומה פרה שידע מן חמור, אם אין מוקצת סימנים, לא שייך בו קדושת בכור. קל וחומר שחמור שידע מן סוס, שאין בו. אלא הכוכח בא לחדש לדבר, המקרה של החיוב. הגמרא דוחה. איתך, סך עתך, התם הוא דיש לקרניים, והאין לקרניים, הפרסות הסדוקות, הפרסותי החלוטות, אבל הכה, די די וידי אין לה קרניים, אידי וידי פרסותי החלוטות, אמא חמור אדום בעלמה הוא, כמה שמעלן. מת הגמרא, כן, זה חידוש שחמור שלדה כמין סוס פטורה לבחורה. כי הייתי חושב, דווקא פרה שלדה מין חמור, זה פטור מן הבחורה, מפני שהוא שונה מאוד. לפרה יש קרניים, לחמור אין קרניים. פרה, פרסותיה סדוקות, רשתת שסע פרסות, ואילו זה, הפרסות שלו הן קלוטות, מחוברות. אז לכן, בזה, כיוון שהוא שונה כל כך, אז התורה אמרה שהוא פטור. אבל חמור, שידע מן סוס, לכאורה הייתי אומר, כיוון שהם מאוד דומים, לשניהם אין קרניים, שני פרסותיה קלוטות, אז הייתי אומר, אז זה אומנם הצבע שלו קצת, הוא נראה דומה לסוס, אז מה? אז זה אחרי הכל, כמו חמור אדום, ולעולם נחשב שהוא כן מין חמור והתחייב, אז זה הצרח התנה לשמיענו, שאכן אין בזה דין של פדיון, והוא פטור. ולעולם, אפילו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור, ייתכן שהוא פטור, כיוון שאחרי הכל לא שייך בבלד, בסוס, דין בחורה כלל. ומה אין באכילה וכו'. למה לי למיתני שהיוצא? סימנה בעל מהו. דלת יחלף לך דלת אמא זיל בטרה דידה, והי טהור מעליהו והי טמא מעליהו, אלא זיל בטר אימי. למד במשנה בעמוד הקודם, שאם יש איזה בהמה טהורה, שידע כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. ואם זה להפך, טמאה שידע מין בהמה טהורה, אסור באכילה. התנא מוסיף אחר כך כלל ואומר, שיוצא מן הטמא טמא, יוצא מן הטהור טהור. לכאורה, מה חידש לך בכלל יותר מאשר חידש במקרה שהזכיר לפני כן בהמה טהורה שדה בהמה טמאה, מותר באכילה ולהפך אסור. עונה הגמרא, אכן, הוא לא חידש לי שום חידוש דין, רק הוא כמר את הכלל כדי שלא תטעה להפוך את ההלכות. אבל כשאתה אומר כלל היוצא מן הטמא טמא, אז זה דבר שהוא מובן ונכנס, שלא תחשוב שהולכים אחרי הוולד, אחרי מה שהוא נראה, הוא נראה חמור, אז הוא אסור. אומר לו, הולך אחרי מה שהוא נולד ממנו. מנהני מילד, איתנו רבנן. אך את זה לא תאכלו מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. יש לך שהוא מעלה גירה ומפריס פרסה, ואתה אוכלו. ואיזה? זה טהור שנולד מן הטמא. מת הגמרא, מנין לנו שבאמת, אם האם היא בהמה טהורה, וילדה ולד שהוא כעין בהמה טמאה, שאל פחי מותר באכילה, ואתה גם אתן רבנן. כתוב הפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. משמעות של הדברים היא, שיש דבר שהוא מעלה גירה ומפריסי הפרסה, ולא תאכלו אותו. אבל הפסוק ממשיך ואומר, את הגמל כי מעלה גירה ופרסה ונפריס, והחזיר ולהפך. אז כלומר, הפסוק בהמשך מביא דברים, שאין לו את שתי המעלות, גם מפריס פרסה וגם מעלה גירה. אז אם כן, למה הפסוק בתחלה אומר, את זה לא תאכלו עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? אלא בא הפסוק למד אותך, שאכן, יש דבר כזה שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה ולא תאכל אותו. איך? כגון שהוא נולד בהמה טמאה. אם חמור ילדה איזה כדמות פרה, מפריסת פרסה, מעלת גירה, הדין בזה שזה אסור באכילה. מה ההכרח של הלימוד? כי בפסוקים לפני זה, כאשר הפסוק מדבר על הבהמות הטהורות, הפסוק אומר שהמעלה הגירה הוא מפריס פרסה, ואו שם הכוונה היא וו החיבור, שיש לו שתי המעלות. כאן לך הורה. הפסוק עוד פעם אומר, מעלה הגירה הוא מפריסי הפרסה. הפסוק צריך להגדיש ולומר לי, או מפריסי הפרסה. כאשר הפסוק אומר וו, כמו שהוא אמר בתהורות וו, משמע כאילו גם פה הוא התכוון להגיד וו החיבור. מכוח זה, הגמרה מכריחה, שאכן יש דבר כזה שיש לו וו החיבור שלושתי מעלות. הוא גם מעלה גירה, גם מפריס פסה, פכן אסור. איזה אובן? כגון שהוא נולד לבהמת מאה. ממשיך התנא ואומר, אוי נועל התמא הנולד מן הטהור, ומה עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? החיקה אמר, דבר הבא ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה לתיחול, מת הגמרא, אולי נאמר להפך. אולי כוונת הפסוק לומר כך, נכון. מה זה מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? פסוק לומר, אך את זה לא תאכלו, יש לך איזה דבר שהוא נולד למעלה הגירה ומפריסי הפרסה. כלומר, האם הייתה טהורה, ויש דבר שבא ממנה, אבל מה שבא ממנה זה חמור. אתה רואה לפניך חמור. זה הפסוק בא להגיד לך, שאף פי שהוא בא ממעלה הגירה, אפילו שהאם היא מעלת גירה, כיוון שהוולד הוא לא מעלה גירה, לא מפריס פרסה, אז זה עשו באכילה, אולי זה כוונת הפסוק. ואת הגמרא תמוד לומר, גמל תמה הוא, הוא תמה, ואין תמה הילד מן הטהור, תמה אלא טהור. התשובה היא, הפסוק אומר, אחרי זה לא תאכלו מעלה גירה, פריסה פרסה את הגמל, כי מעלה גירה הוא, וכולי תמה הוא לכם. עכשיו, זאת אומרת, הגמל לא תאכל, תמה הוא לכם. סתם גמל, מי זה האמא שלו? גמלה. ואם כן, הפסוק אומר, תמה הוא. בא למעט, רק דבר כזה. לאן כל דבר כזה, שהוא בדרך כלל נולד, לאם גמלה, אז זה אסור. אבל, אם זה לא נולד לאם גמלה, אלא נולד לפרה, הדין בזה, שזה מותר באכילה. אם כן, אמרנו, מכאן היוצא מן הטהור, הוא טהור. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא סובר שאכן גם גמל שולד מפרה הוא אסור. גם דבר היוצא מן הטהור, אם הוא על כל פנים נראה טמא, הוא אסור. אומר, התורה חזרה פעמיים על הלכות האלו של הבהמות האסורות, גם בחומש ויקרא, וגם בחומש דברים. למה נזכר פעמיים שהגמל אסור? אלא בא לומר לך, גם הגמלה זה אסור. ועוד עושים בחומש דברים, שלומר לך, שגם גמל שלד מפרה, גם כן הוא אסור. לרבנן, היי גמל גמל מה עבדלה? למה התורה חזרה פעמיים הלכות אלה שגמל אסור? אחד לאסור עצמו, ואחד לאסור חלבו. בא לומר לך שלא רק הבשר של הגמל אסור באכילה, אלא גם חלב של גמל, גם כן אסור באכילה החלב הזה, אסור לשתות אותו. ורבי שמעון לאסור חלבו מנהלה, מנהל לו שאסור לשתות חלב של בהמת המאה. נפקלה מעט הגמל. עכשיו פסוק אמר, עט זה בא לרבות, מה לרבות? חוץ מהבשר גם את החלב שלו. ורבנן עטים לדר שחכמים סוברים, שלא דורשים את המילה עט לריבוי. כי לתניא, שמעון עמסוני היה דורש כל עט ועט שבתורה. כיוון שהגיע לעט השם אלוקיך תירא, פירש. אמר, מה אפשר עוד לרבות? חס ושלום, אסור לירא משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אמרו לו תלמידיו, ריבי, כעתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה תעשה עם כל הדרשות שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על דרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אם כן ממילא, חכמים סוברים מדעת שמעון עמסוני שחזרו בהם. ואילו רבי שמעון סובר כדעת רבי עקיבא, שאכן דורשים כל עתים, ולכן הוא דורש מה שכתוב את הגמל לרבות את החלב שלו. אמר רב חברי דרבה לרבשי, אלא מעט התאמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מאת הגמל, הלב אחי אבא אמינה, חלב דבהמת מאה שרי, אומר לו, מה? צריך בשביל זה פסוק מיוחד לרבות, לאסור את החלב של הגמל, לפי חכמים, מה שהתורה חזרה פעמה על פרשת גמל, לפי רבי שמעון, בלי שכתוב פסוק, את הגמל, את, זה מיותר, בא ללמד אותנו את הדבר הזה. הלולי זאת, הייתי חושב שחלב שבהמת טמאה מותר, הייתכן? מה ישנה מהדתניא, הטמאים, לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן? כתוב שם על גבי שרצים, כתוב הטמאים, נרשו רבותינו, לאסור גם את הדבר שהוא יוצא מן הטמאים. ציר של השרצים, הרוטב, הקיפה, ואם כן, ודאי ודין עיננו, שחלב גם כן שבהמות טמאות, גם כן זה אסור? יצטרסך התחמינה, הואי לי בהמה טהורה נמי חידוש הוא, דאמר מורדם נעקר ונעשה חלב. כיוון דחידושו בבהמה טמאה נמי לשתירי כמה שמעלן. מת הגמרא, הייתי חושב שחלב זה שונה מציר לחה שיוצאת מתוך הדגים. למה? כי הרי באמת חלב, גם בבהמה טהורה, זה חידוש הדבר הזה מותר. מפני שהרי למדנו לגבי אישה, מדוע אישה שהיא מניקה בדרך כלל אין אדם נידות, בגלל שהדם הוא נעקר ונעשה חלב. ככה זה אצל האישה, וככה אם כן זה אצל הבעלי חיים. ואם כן לך הורה, או כל החלב הזה צריך להיות אסור, כי בעצם ביסוד שלו זה נעשה מדם. ואם כן כמה שזה חידוש, אז אם כן גם לגבי בהמת המאה זה יהיה מותר, כי התורה הקלה פה כולה מיוחדת. לכן כמה שמעלן, שאכן חלב שבהמה הטמאה זה אסור, או בגלל המילה את הגמל, או לעצם זה שהתורה חזרה על איסור אכילת גמל פעמיים. אומרת הגמרא, הני חליפים שאומר שאכן הדם הוא מתהפך להיות חלב, ככה זה בעצם אישה, ככה זה בבעלי חיים, אז באמת זה חידוש גדול, איך זה יכול להיות שדם יהיה מותר באכילה? תורה חידשה. לכן הייתי חושב שגם דם, גם חלב שבהמה טמאה, הוא גם כבכלל חידוש שהתורה התירה אותו. לפי מי שאומר, מה הסיבה שאישה שמניקה היא לא רואה דם נידות, מפני שהיא נחלשת מאוד, איברים פרקים עליה ואין נפשה, כלומר אין הדם חוזר עליה עד 24 חודש. אז אם כן יוצא שהחלב זה לא דם שיתפך להיות חלב, אז אם כן זה כבר לא חידוש. כמה שזה לא חידוש, אז אם כן, בוודאי שחלב שבהמה טהורה, או כמו בהמה טהורה, הוא מותר. חלב שבהמה טמאה, או כמו בהמה טמאה, שהוא אסור, שמצריך ריבוי מיוחד לפסוק לאסור אותו. עונה הגמרא, איצר סקא עתך מן ההואיל, וליקה מדידתי מחי, ושריה רחמנה, והי חלב, כי איבר מן החי הוא, ושרי, וליקח בלי בהמה טמאה, לשתירי, כמה שמעלן. ואת הגמרא, החידוש הוא כזה, כרי כל דבר שהוא בא מכוח החי, אז יש בזה אסור עבר מן החי. כאן החלב הזה בא מבהמה בעודה חיה. ראיתי חושב שהדבר הזה יהיה אסור מטעם עבר מן החי, והתורה באמת התירה אותו. כיוון שהתורה התירה לשתות את החלב, אז הייתי אומר, כן, גם חלב שבהמה טמאה התורה התיר אותו, כי זה חידוש שהתורה אומרת שזה מותר. כמה שמעלן, שבאמת זה לא כך, אלא חלב שבהמה טמאה הוא אסור. וחלב די בהמה טהורה מנלן דשרי. אומרת הגמרא, באמת חלב שבהמה טהורה עצמו מנה לך שזה מותר. אלי במדסר החמנה בשר בחלב, החלב לחודי שרי, ואם החלב לחודי אסור באכילה מותר בנה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. אומרת הגמרא, אם תאמר לי, שאני יודע את זה בגלל שהתורה אסרה בשר בחלב, ותבשל גדי בחלב עמו, מה אשמע, אילו היה חלב לבדו, היה מותר. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ייתכן לומר, שהפסוק מלמד לך, חלב לבדו הוא אסור באכילה ומותר בהנאה בלבד, אבל בשר בחלב יהיה אסור אפילו בהנאה. רבי שמעון שרי בהנאה משכחת לה למלכי על בישולה. אפילו רבי שמעון שאומר שבשר בחלב יחד זה מותר בהנאה, אז נתקע כוכח שחלב לבדו הוא מותר עוד יותר. מה מותר? אין לך לומר שהוא מותר בשתייה. ייתכן שהוא בא להגיד לך שאם האדם בשל חלב לבד אין בכך כלום, אם האדם בשל בשר עם חלב הוא לוקח על עצם בשול עצמו, הוא לעולם מיני לך שמותר לשתות חלב לבדו. אלא מתגרר חנב סולי מרדשי תסבח ולא גיזה, בשר ולא חלב הדחולין שרי, ואם הדחולין אסור באכילה או שרי בענה, חדשים בענאה נמי אסור. מת הגמרא, אפשר לומר משהו אחר. כתוב בתורה שאם יש בהמה שדם הקדישת לקורבן ונפל במום, אז מותר לבדות אותה. אחרי שדם פודה אותה, כתוב פסוק תסבח ואכלת בשר. כלומר, דרשו חז"ל, לא כל דבר מותר לעשות בזה, למרות שפדית, אלא רק תסבח ולא גיזה, אסור לך לגזול, להשתמש בגיזה. ואכלת בשר, משמע בשר ולא חלב. מה רואים מכאן? שרק פסולי המקדשים לתורה אסרה עליך להשאיר את זה כדי לשתות כל יום מהחלב שלו. אבל בהמה שמעולם לא נקדשה, היא לא פסולי המקדשים, מותר לשתות מהחלב. גם זה אומרת הגמרא שהלכות, לומר שבאמת גם בהמה שהיא חולין, מעולם לא הוקדשה, אסור החלב שלה. אלא מה? הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. אבל של בהמת פסולי המוקדשים, זה אסור אפילו להנות מהחלב הזה. כי עדיין, מנה אילן שמותר לשתות חלב של בהמה? אלא מדכתיב, ודי חלב עיזים לחמך, לחם ביתך, חיים נערותיך. התורה שמע פסוק משלי אומר, שאתה תטפח את הצון שלך כשיהיה לך חלב עיזים בשביל שיתפרנס בו אתה ומשפחה שלך. מה רואים מכאן? שמותר לשתות חלב. דוחה הגמרא ודילמה לסחורה, כמובן תיקח את זה, תמכור את זה בקצב הזה שאנשים משתמשים כל מיני הנאות בחלב, אז מלא אתה בקצב הזה תקנה לך אוכל. אלא מדכתיב, את עשרת חריסי חלב זה אישה יביא דוד נתן לו שיביא לשר מלחמה. רואים מכאן שמביא לו חלב, חריסי חלב זה גבינות, משמע שזה מותר באכילה, אומר תביא את זה לשר האלף של המלחמה. ודילמה לסחורה, אז מה? אולי אמר לו תביא לו את זה כדי שיעשה בזה סחורה. וחגמר, אתו דרכה של מלחמה לסחורה, לכי במלחמה מביאים דברים כדי להסתחר בהם, ודאי שהם מביאים מישהו במלחמה זה כדי שיוכלו לאכול את זה. כאן ראיה שאכן חלב לבדו הוא מותר באכילה, מותר בשתייה, ואין בזה כל חשש. מי ביתה מאחר ארץ זבת חלב ודבש, ילד ושרים משתבח הקרב מדיד אלה חזי, עוד הפסוק משבח את ארץ רשמה, שתוכל לאכול שמה ליהנות, ארץ זבת חלב ודבש. אם תגיד לי שהחלב עשו באכילה, אז מה השבח הגדול? שאתה יכול להסתחר, אתה יכול גם להסתחר באבנים. ודאי שבא לשבח אתך, שמותר לך לאכול את הדברים האלה. הארץ ישראל היא ארץ שמזינה. ויבע איתמה מהכה, לכו שברו ויכול, שברו כוונה תקנו. הולכו שברו בלוחס ולא מחיר, יין וחלב. כן, הפסוק משווה את זה ליין וחלב. משמע שחלב זה דבר שהוא, דבר שהוא עתיד לאכול אותו. כמו שברו ויכול, מה תקנו? חלב. אז אם כן, שמע מינה שחלב מותר לשתות, מותר לאכול. עכשיו גמרא רוצה לחזור לנושא של למעלה. אלא מעטה, שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, לאחי ודעתו. אלא כאיתנה, למה נשנו בהמה פני השסועה? ובעופות פני הרעה. גמל גמל נמי, לאחי ודעתה. כל אחד יקיים מדרש, דרשינן. אז למדנו למעלה בראש העמוד, למה התורה כדה פעמיים את האיסור של גמל, גם בחמש ויקרא, גם חמש דברים? אז לפי דעת ענה כמה, הוא אומר בשביל ללמד אותך, שרק צורה של גמל שיוצאת מגמלה זה תמה. אבל אם יוצא מפרה, הרי הוא טהור. ואילו רבי שמעון אומר, בא התורה למד אותנו כאן, בדיוק להפך, שגמל שנולד מן הפרה, גם כן הוא אסור. רואים מכאן שעצם הכפילות, זה כבר בא למד אותך משהו. מקשה הגמרא, הייתכן. אם ככה, למה התורה חזרה פעמם על איסור של השפן, ואיסור של הארנב, ואיסור של החזיר? גם כן דרוש לזרשות, לא דורשים. אלא מה? כמו ששנינו בברייתא, למה נשנו כל איסורי אכילה בבהמה פעמיים, גם ויקרא, גם בדברים? מפני למד לך שסועה. שם למדנו שאם יש פרה כזו שיש לה שני גבים, שתי שדראות, שזה אסור. למה התורה חזרה פעמיים לגבי עופות? פני הרעה, שלא נזכר בחומש ויקרא, נזכר חומש דברים. ואם כן, למרות שיש פה הלכה אחת, אגב התורה חזרה על כל הפרשה כולה, על כל העניין כולו. כן, אומר לכם, כן, למה התורה חזרה פעמיים על האיסור של הגמל? דרך אגב שרצה למד לך דיני השסועה, הזכיר לך גם את הגמל. אם כן, נא לך לדרוש מכאן דרשות. עונה הגמרא, לא, בדיוק להפך. כל מה שאתה יכול לדרוש ולהסביר, כל דבר למה התורה חזרה עליו, מסבירים את זה ודורשים את זה. ולכן דרשת מגמל, הדרשה שאמרת נקמה, הדרשה שאמר רבי שמעון, רק דבר שאין לך מה לדרוש, אז אומרים שזה נשנה בדרך אגב לכל יתר הפרשה, כיוון שיש שם איזה חידוש כלשהו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: עכשיו אתם
1: מוסמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מצבו של נריה לייטר שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע דריסה בבנימין התייצב, אך הוא עדיין בסכנת חיים. מבית החולים שערי צדק נמסר כי לייטר עבר פעולות החייאה ונותח בדחיפות בראשו בעקבות דימום פנימי, וכי הוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו המריאו לפני כשעה וחצי לעצרת האום בניו יורק. נתניהו צפוי לשאת את נאומו באום בשעה 9:30 בערב, שעון ישראל. ראשי רשויות בשרון מביעים דאגה בעקבות חשיפת מנהרה ואמצעי לחימה בקלקיליה, ומזהירים מפני התבססות של איום ביטחוני סמוך ליישובי קו התפר. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אמר כי האירוע ממחיש שהאיום על תושבי קו התפר ממשי ומיידי, וקרא למדינה לפעול באופן שיטתי למניעת האיום הבא. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אמרה כי עצם קיומם של מנהרה רחפנים ואמצעי לחימה סמוך ליישובים הוא חציית קו אדום, והוסיפה כי האחריות היא לזהות את האיום לפני שיהפוך לאסון. עוד בחדשות, ארצות הברית וסין הסכימו להאריך בחודשיים את ההבנות שמנעו את חידוש מלחמת המכסים ביניהן. ההסדר שבמסגרתו הופחתו המכסים ההדדיים והוקלו חלק מהמגבלות על הסחר, יישאר בתוקף עד 10 בינואר. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הזמן הנוסף ישמש את הצדדים בניסיון לגבש הסכם סחר רחב יותר. ההודעה מגיעה שעות לפני פגישתם של הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג, שבה צפויים השניים לדון בין היתר בהבנות כלכליות נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סטוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. היום יום חמישי 24 בספטמבר 2026, י' ג' בתשרי תפשין פי זין. יערה עבדוי העורכת ואורן השטיפקר על הכל. אנחנו במהדורת יום חמישי, שיר לסיוון והרב ניר הרמן על פרשת השבוע. כן, נצטרך מה שנקרא להתפלל חזק, חזק, חזק, כדי ש... מה נעשה? זה לא פשוט. אחרי שאח שלו נפל בעזה, הבן של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. שלושה ימים אחרי הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, אבא לשישה ילדים. אתמול פיגוע נוסף בבנימין, מחבל דרס במחסום בכביש 443 את נריה לייטר, איש כוחות הביטחון, והבן של שגריר ישראל בארצות הברית. אבא שלו נמצא בדרך חזרה ארצה, ואומר שנריה זקוק לנס, והמחבל חוסל במקום. כשאתם רואים את הכותרת אחר כך שעצרת האום המאוחדת נגדנו, אתם מבינים שזה לא, אני לא אומר שזה לא משהו שצריך להתייחס אליו, עובדה שראש הממשלה נוסע לעולם, נוסע לאום ולדבר לעולם, ובן דרור ימיני כותב שנתניהו צריך לדבר לעולם, לא אל הבייס, והתשובה שבן דרור ימיני אומר של נתניהו לנאומי החרפה של שורת המנהיגים באום צריכה להיות הערב בצורת דברי תקווה ופיוס של נתניהו, אחרת ישראל תמצא את עצמה מבודדת עוד יותר. תן לי להגיד לך משהו, בן דרור ימיני, לא משנה מה נתניהו יגיד, באמת, גם אם הוא יצייר שוב את הקו האדום ויגיד שרוצחים אותנו ושוחטים אותנו רק על עצם היותנו יהודים, או שהוא ידבר כל הנאום בדברי פיוס ויציב פוסטר של יונה לבנה עם עלה של זית, לא רלוונטי בכלל, לא רלוונטי. זה היה, זה קרה, היו כבר לפניו, וכנראה שיהיו עוד אחריו, לא רלוונטי. מה שרלוונטי הוא שצריך לשמור על ביטחון ישראל, ולא שומרים על ביטחון ישראל כשמאפשרים למרצחים האלה לשחוט אותנו כמעט על בסיס יומיומי. תבינו, באיזו מדינה רוצחים ככה אזרחים על בסיס יומיומי? באיזו? אם הייתי שואל באיזה מקום, אז הייתי עונה לעצמי גם בעזה, הרוצחים, אבל הם רוצחים את האחים שלהם בגלל הסיבות שלהם. הם זורקים אותם מהגגות, הם עורפים להם את הראשים, לאחים שלהם. באיראן, כשמתנגדים לשלטון, אז רוצחים וטובחים במפגינים. מדברים על 40 אלף. תחשבו, 4 פעמים וסר מיל. אז אנחנו באירוע פה. אנחנו באירוע, ואנחנו, עם כל הכבוד, לא צריכים לדבר לעולם, צריכים להודיע לעולם. אנחנו פה כדי להישאר. עם ישראל הוא עם הנצח, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. וביהודה ושומרון, הגיע הזמן שתשתנה פה התפיסה. אני לא מבין למה הרמטכ"ל זמיר, ולמה אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, בהנחיה של ישראל כץ, שר הביטחון, לא עושה את הדבר הבא. יוצא מרצח מהכפר, רוצח אבא לשישה ילדים. יוצא מרצח מכפר, ורוצח אישה בהיריון, כשתינוקה בן קרסה, והיא כבר בדרך לחדר לידה, אז גם התינוק נרצח, וגם האישה נרצחת. לא מבין למה לא מפנים את הכפרים האלה. הרי יצאו מרצחים משם, עם נשקים ארוכים. לא כענישה קולקטיבית. אם מישהו ילך לבגץ ויגיד, תקשיבו, הם עושים פה ענישה קולקטיבית, יבוא הדרג הביטחוני ויגיד, זה לא ענישה קולקטיבית. אנחנו מפנים את הכפר משיקולים של ביטחון. שילכו לישון אצל האחים שלהם והחברים שלהם ובני המשפחות שלהם למשך יומיים או שלושה, ואנחנו נעבור בית בית ונסרוק. זה מה שצריך. יוצא מרצח מכפר, הכפר מתפנה. הכפר מתפנה כדי שאנחנו נוכל לחפש את כלי הנשק, נוכל לבצע חיפוש מבית לבית, וברגע שהם יבינו שזה מה שקורה, יצאת, רצחת, פונית, אני מאמין, לפחות אם לא עשינו את זה, זה איך נדע, אני מאמין שיהיה בזה עוד איזשהו מרכיב של הרתעה, כי שאנשים יבינו שהם מתפנים מהבתים שלהם ומהמקומות שלהם. הודעת פינוי, מי שלא מתפנה, דמו בראשו. וצודק בועז העצני שכותב על הפיגוע בבניינים, בבנימין, בידיעות אחרונות, על כך שהרצח של נתנאל שוקרון בערב חג זינק לכותרות, כי זה היה פיגוע שהצליח. בניגוד לרוב האלימות הפלסטינית שבקושי מוזכרת. עכשיו, שעה אחרי הרצח בבנימין, חוסלו בצפון השומרון שני מחבלים שניסו לדרוס חיילים. ובערך באותה שעה נאלץ אזרח לירות באוויר בעיר דוד בירושלים, כדי להדוף מחבלים שירו עליו מטר של אבנים עליו ועל קבוצת מטיילים. יום לפני זה נתפסו מחבלים שהדליקו שריפה ליד בסיס חטיבת שומרון. הם גם לא פוחדים, בסיס החטיבה, שורפים. ומחבל מהכפר אל מועייר ירה אל חווי שניצל בנס אחרי שהרכב שלו חורר. חורר זה כל הרכב עם כדורים. עכשיו, לתושבים מהכפר הזה, מאל מועייר, יש שיטות טרור יצירתיות. הם אחראים ל-11 מקרי הרעלות צון של החוות שמסביב. רק ביום שישי ושבת נרשמו 6 התקפות על חוואים יהודים. ביום כיפור נגנב עדר בבנימין, מחוות צור לבבי, וצהל ואנשי החווה החזירו את העדר מהעיירה סילואד, בעלת העבר הטרוריסטי המפואר שהתחיל עוד בימי המנדט הבריטי. ביום כיפור צהל עוצר בקבטיה שבצפון שני מחבלים שעמדו לבצע פיגוע. שבועיים אחרי שהוא עצר שם חוליה נוספת בת 5 מחבלים. עכשיו, ברשתות החברתיות ביהודה ושומרון יש הסתה ארסית ללא הרף. ירושלים, הנה אנחנו באים, נאמר בסרטון. ובשני יוצא מחבל ויורה לעבר נווה צוף שסמוכה למקום הרצח. דפי הטלגרם של כפרים מתפוצצים מהסתה והמפעילים שלהם לא נעצרים, למרות שקל מאוד לאתר אותם. אבל מה לנו כנלין, כותב בועז העצני במאמר בידיעות אחרונות, מה לנו כנלין על ההסתה הספונטנית הזו, כאשר כל מערכת החינוך של הרשות הפלסטינית היא מנגנון מאורגן להרעלת מוחות מגיל הגן ואילך. בתוכנית של הלימודים שלהם, ישראל לא מופיע על המפה. יודעים מה? ישראל לא מופיע על אף מפה. מלמדים אותם שיש חובה לשחרר, כמובן במרכאות, אבל לשחרר מבחינתם את יפו וחיפה. שתבינו, תושבי תל אביב היהודים, תושבי תל אביב יפו היהודים, תושבי חיפה, זה, אני רוצה להגיד, זה יגיע גם אליכם, אבל זה, מה זה, זה יגיע אליכם? זה יגיע כבר אליכם. גם בעבר וגם עכשיו. חשבון הם לומדים שם באמצעות ספירה של יהודים מתים, ועשרות בתי ספר קרויים על שם מחבלים רוצחים. הרשות הפלסטינית גם מתגמלת במזכורות עתק את המחבלים שנתפסו ואת המשפחות של אלה שנהרגו. ואז כל הזמן שומעים רק אלימות מתנחלים, אלימות מתנחלים, אלימות מתנחלים. שו אלימות מתנחלים? כמובן שצריך לעצור בריונים, וכמובן שצריך לעצור את הפורעים היהודים, אבל מה זה? הטרדות, רדיפות? זה לא משהו שאפשר להתגאות בו, וזה גם כמובן לא, אני לא מקל ראש, וגם לא צריך לעבור לסדר היום. אבל קמפיין ההכפשה העולמי מתעלם מהסיפור של הטרור הפלסטיני. שתבינו, מאז קום המדינה ועד יום הזיכרון 2023, ששם היה טבח השבעה באוקטובר, רצחו מחבלים רובם מיהודה ושומרון 3,135 איש בפיגועי טרור ברחבי הארץ, חלקם תוך כדי ביצוע מעשי טבח מחרידים. 3,135. וכמובן רק בשבוע האחרון זה עלה בעוד... עכשיו, מה יש לנו? איזו אומה, איזו חברה מאפשרת רצח על בסיס כמעט יומיומי של היהודים? איזו חברה מאפשרת את זה? מי קבע שזה גורלנו? צריך לשנות את השפה, צריך לשנות את החשיבה, צריך לשנות את האמירה. הצבא שלנו לא יכול להיות אותו צבא. לא יכול להיות אותו צבא אחרי השבעה באוקטובר. מדינת ישראל שלנו קמה אחרי השואה. כשאנחנו איבדנו באישונים של, של, של הנאצים, של טרבלינקה, של אושוויץ, קמה מדינת ישראל. עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל מעשי הרצח הבלתי נגמרים, אנחנו צריכים להתנהל אחרת. מה זה להתנהל אחרת? זה דברים מאוד בסיסיים. אתה לא מבין למה הם לא קורים. יוצא מרצח מהכפר, הכפר מתפנה. ואל תבלבלו לי את השכל על סיפור של ענישה קולקטיבית. אנחנו לא עושים את זה כדי להעניש מישהו באופן קולקטיבי. אנחנו אומרים שיצא מהכפר מרצח, ואנחנו, אנחנו זה חיילי צהל, אמורים לסרוק בית בית. תעשו את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, עשר. תבינו, זה יעזור. זה יעזור. אנחנו חייבים לשמור על החיים שלנו. וזה אפילו לא דמוקרטיה או מתגוננת. סיפור של החיים שלנו, של, של, של יהודים פה. אין מה לעשות. וכמובן, דוד בראל, בוקר טוב. כמובן, הגירוש של הרוצח, הגירוש של המשפחות של הרוצחים. ברור. רוצחים צריכים להרוג, דוד בראל. אנחנו לא מגרשים רוצחים. אנחנו הורגים את הרוצחים. את המשפחה שלו צריך איזה. פה יש סיפור. אבל מה אני אגיד לכם? תראו, בית המשפט העליון בגץ יגיד, הוא מתנגד לסיפור של הגירוש. נכון, אנחנו שם, הוא מתנגד לסיפור של הגירוש. אז אם הוא מתנגד לסיפור של הגירוש, בסדר, מתנגד לסיפור של הגירוש, תתנגד לסיפור של הגירוש, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל ברגע שהמשפחה שלו תבין שהיא מועמדת לגירוש, ויאללה, בדרך למסוק, בדרום לבנון, או לעזה, עזה זה פתרון מצוין, או אם ארדואן רוצה אותם בטורקיה, בבקשה, שיתחיל לקלוט משפחות. כמו שבקיבוצים קולטים משפחות, כמו שבערים המתפתחות יש התיישבות, אז שבטורקיה התחילו לקלוט משפחות של רוצחים. אנחנו בונים תקומה, צמיחה. כשמשפחות של זוגות צעירים עוברים לקיבוצים בעוטף ועוברים לסדרות, ואתם רואים שם את, ה, את, ה, את, ה, את רשימת ההמתנה שוב חוזרת, כמו בימים של השישה באוקטובר, אתה לא מבין, אתה אומר, בוא הנה, איזה עם אנחנו? איזה עם אנחנו? וזה מה שצריך להתחיל לעשות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחשוב ולהתנהג אותו דבר. אין מה לעשות. אז עכשיו, כל הסיפור של הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע קשה בפיגוע, הדריסה. נריה לייטר. זה כאילו בכל העולם, כי הוא הבן של השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, שאמרתי, הוא כבר עושה דרכו בחזרה לארץ. דוקטור יחיא לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, אמר שהוא מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, ולתפילות של עם ישראל. ואני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. אומר האבא בכאב גדול, דוקטור יחיא לייטר, שנריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אח שלו הבכור, משה, ידידה לייטר, השם יקום דמו, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות השונות מאז השבעה באוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון ומכוון לעקור את עם ישראל מארצו. הם בוחרים במוות ואנחנו בוחרים בחיים. צריך להתפלל כולנו לרפואתו ולרפואת שאר חולי ופצועי צהל וישראל. נריה דוב בן חנה. כן. ופרק התהילים לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר, אשרי האיש אשר הלך, לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול, על פלגי מים, אשר פיריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדיפנו רוח. אדוני על כן, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, וכי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים. טוב עד. נריה נמצא עכשיו ביחידת הטראומה, במרכז הרפואי שערי צדק. עבר טיפולים מצילי חיים, עדיין נשקפת סכנה לחייו. במקביל, הרמטכ"ל זמיר מורה על הורדת המפקדה של אוגדה 98. בנוסף, נריה לייטר, הבן של חני, פצוע אנוש, נלחם על החיים שלו, נתפלל כולנו לרפואתו ולרפואת שאר חולי פצועי ישראל וצהל. נריה דוב בן חנה, בשורות טובות. עכשיו, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו נהיה גם עם הרב ניר הרמן, פרשת שבוע, וגם עם שיר לסיוון.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
4: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
5: הרב ניר הרמן איתנו?
6: כן, בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
5: דווקא אני רוצה לפתוח איתך בזה שכאילו עם ישראל כולו מתאחד בתפילות לנריה, גיבור ישראל לייטר, איש כוחות הביטחון, הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, אח שלו נפל בעזה, והוא עכשיו נלחם על חייו. והאבא ביקש ככה לקרוא תהילים כדי שככה, אתה יודע, שהוא יצא מזה. זהו, אז כמובן כולנו מצטרפים. אני הקראתי את הפרק שהאבא ביקש מקודם. אנחנו ימים של מה שנקרא סוכות, שבו, שבחג הזה אנחנו מצווים, הרב ניר הרמן, והיית אך שמח ושמחת בחגיך, והסיפור הזה של החיים האלה שאנחנו מתמודדים איתם, כשאתה קורא כותרת במעריב על כך ש-90% מתושבי העוטף חזרו הביתה, אני בין 10% שלא חזרו, יש עדיין כאלה שהם יעשו את זה אחרי החגים ובמהלך שנת 27, אבל אני... בוא רב, תגיד אתה, מה אנחנו קוראים בשבת, כי זה חג סוכות, אז מה קוראים?
6: אז קודם כל כמובן אני משתתף ככה בבקשה והתפילה, משפחת לייטר, משפחה מהיישוב שלנו, מהרב גרוט. באמת קשה, והיכולת שלנו באמת לקום מקושי, וביחד עם הקושי להיכנס לחג, ו... כמו שאמרת, היית שמח, זה החג היחיד שבאמת נאמר בו, שמצוות השמחה בו היא נזכרת בתורה. ונכון, אנחנו השבת לא קוראים את פרשת השבוע, אנחנו עוד הפעם סוג של התפירה, לפני שנקרא את הפרשה האחרונה בשבוע הבא, בתוך שמחת תורה, אנחנו נקרא את הפרשה האחרונה, ואחרי זה נתחיל מבראשית. אז השבת אנחנו נקרא את... פרשת המועדות, שמציגה את מעגל הזמנים, הזמנים הקדושים של עם ישראל, את השבת, הפסח, השבועות, וכמובן חג הסוכות, שאליו אנחנו ניכנס מחר בערב. הפרשה מגישה את קדושת הזמן, את היכולת שלנו לייחד רגעים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. ובתוך כל המועדות האלו, כל המועדים האלו, אז בונת מצוות הסוכות, שמיד בה את המצווה המיוחדת הזאת שהזכרנו וצמחת בחגיך, ולצד מצוות הישיבה בסוכה ונקראת ארבעת המינים, אנחנו באמת מצווים על שמחה, זה שמחה וזה אחד שמחבר בין זיכרון היסטורי, כן, אנחנו עושים בסוכות כחלק מהזיכרון ההיסטורי שלנו של יציאת מצרים, לבין החוויה החיה שלנו בהווה של היציאה מהבית וכניסה אל הסוכה אחרי למעלה מ-40 יום של סליחה כפרה וימים נוראים לתוך החיבוק. הסוכה היא חיבוק של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נכנסים לתוך החיבוק הגדול הזה שלו. ואחד המסרים המרכזיים של סוכות, שמעון, זה יציאה, כמו שאמרנו, מהבית על הסוכה הזמנית, ודווקא בתחילת החג, שהכל חגיגי ושלם, באמת אחרי שאנחנו בטוחים, שהקדוש ברוך הוא כתב וחתם אותנו לחיים טובים וארוכים ולשלום, okay. אנחנו עוזבים את המקום הבטוח שלנו, את הבית, נכנסים לרחב פשוט, פשוט ופתוח, והסוכה מלמדת אותנו שהיציבות האמיתית היא לא תלויה במה שבנינו, אלא באמונה ובקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. היא מזכירה לנו שגם ברגעים של שפע והצלחה, וכמו שאמרתי, אנחנו בטוחים, אין, זה, הקדוש ברוך הוא חתם אותנו לחיים כדי מרוכים ושלום, ועכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו זוכרים מה המקור של הביטחון שלנו, מה, מי בעצם שולח אותנו, מי בעצם מחבק אותנו, מי נותן לנו את הכוחות. והמסר הזה הוא רלוונטי מאוד לחיי היום יום שלנו. פעמים רבות שאנחנו שואפים לשליטה, לביטחון חומרי ולתכנון מדויק, אתה יודע תמיד אתה, איזה תכנון כזה, אתה יודע, נגיד של התקציב, ואז פתאום, אופ,
5: כן.
6: ירד עוד אלף שקל שלא חשבת, רגע, מה עושים פתאום? כאילו, יש הרבה פעמים שאנחנו מתכננים, והחיים מזמנים לנו מצבים לא צפויים. וחג הסוכות מזמין אותנו ללמוד לחיות עם מידה של, של פתיחות, של אמון, ולדעת שלא הכל תלוי בנו, ושיש ערך גם לפשטות, להראי, ללא מתוכנן. ולקראת השבת, בואו נשלח ככה את המאזינים שלנו ואת עצמנו ככה לאיזושהי פעולה קטנה לקראת השבת והחג. בואו נבחר ככה משהו שמבטא את רוח הסוכה, להקדיש זמן לשיחה אמיתית, שיחה אמיתית עם אדם קרוב, להוריד לרגע את הקצב, את השליטה, ולהודות, להודות על מה שיש, גם אם זה לא מושלם, וככה באמת זוכים לשמחה עמוקה יותר, לשמחה שמגיעה מתוך אמון וחיבור אמיתי, מתוך פשטות ומתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, ואוהב אותנו ומחבר אותנו.
5: אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה, הרב ניר הרמן. שבת שלום ושיהיה חג שמח, חג סוכות שמח. הרב יונתן זקס כותב בספרו מועדים לשיחה, שהיהדות מתוך החיבור הבלתי צפוי לדברים הבלתי צפויים וחתירתה להציל את התקווה מהטרגדיה, הכריזה על חג אי הוודאות, הוא קורא לחג סוכות, חג אי הוודאות הזה כזמן שמחתנו. דיברנו עכשיו עם, וברכנו גם עם הרב ניר הרמן. כי הסוכה, הסמל המובהק של הפגיעות, מתגלה כגילומה של האמונה. אמונתו של עם שיצא לפני 4,000 שנה, למסע עמוס סיכונים, לאורך מדבריות, שגם במרחב וגם בזמן, ושכינת אדוני מקלטו היחיד. ואומר הרב יונתן זקס, ביושבי בסוכה תחת חופת העלים, אני מרבה לחשוב על אבותיי ועל הנדודים שלהם ברחבי אירופה, בחיפוש אחר מקום מבטחים. ומתוך כך אני מתחיל להבין, מדוע האמונה הייתה ביתם היחיד. האמונה זה הבית היחיד. היא הייתה שברירית, חשופה עד להקפיא לסערות השנאה והדעה הקדומה. והנה, השנאה לא עברה, להפך, היא רק מתחזקת, והדעה הקדומה לא חלפה מהעולם, להפך, היא רק מגבירה. והסיפור הזה שאנחנו מתמודדים על החיים שלנו, כי עצם זה שנולדנו יהודים, אז מבחינת המפלצות שמעבר לגדר, הם רואים בנו חסרי חיים. והם, נגיד לכם, הם קמים בבוקר וזאת התכלית שלהם, הם רוצים, נגיד התכלית שלנו זה לדאוג שהילדים שלנו יקבלו את החינוך הטוב ביותר, את החיבוקים החמים, ללכת למרכזי בריאות להם ולילד, ולהיפגש עם אחות טיפת חלב כמו דנה שטרית שלנו ש... היא עוטפת את האימהות הצעירות ואת ההורים הצעירים וגם לא צעירים ואת הילדים וחיסון ראשון, ואנחנו מחנכים אותם לטוב ולהדרת פני זקן ואל תקטוף את פרחי הבר. מה אנחנו עושים? זה מה שאנחנו עושים. והם מלמדים שחיטה. מלמדים שחיטה. אז אולי הגיע הזמן שגם אנחנו גם נלמד את השפה הערבית, כדי שנדע בדיוק, אבל בדיוק, את מה שהם רוצים לעשות לנו, ולא רק. במדינת ישראל חיים 20% אזרחים ערבים. תאמינו להם, יודעים עברית, לפעמים יותר טוב מחלק מאיתנו. ואנחנו, בגלל שאנחנו עם שרודף שלום ורוצה שלום, צריכים ללמוד את השפה הערבית, אבל גם כדי לדעת, וכדי להבין, וכן, אני מתעקש, אמנת החמאס וההיסטוריה הרצחנית של היהודים שלנו חייבים להיות פרק בלימודים בבתי הספר התיכוניים. כי אם אתה לא לומד על מאורעות תרפ"ט ועל השבת השחורה בחברון, ואתה לא קורא על הטבח בפרהוד בבגדד, ואתה לא מאזכיר את מעשה הטבח, השבעה באוקטובר חייב להילמד בבתי הספר. זה יגיע. אבל באופן כזה שיגרום לילדים שלנו לא להיות בעיוורון, ולאזרחים שלנו, היהודים, לא להיות בעיוורון. ובמדינת ישראל צריכים לשנות תפיסה וחשיבה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מרצחים שיוצאים עם רובים ארוכים, עם כלי נשק ארוכים. למה יש כלי נשק ארוכים ביהודה ושומרון? בסדר, יגיד מי שיגיד, והוא צודק. הם שוחטים אותנו גם עם סכינים. אבל אני אומר, בוא נתחיל עם הרובים הארוכים. רוצח יוצא מכפר עם רובה ארוך, יורה, רוצח אבא לשישה ילדים, אתמול פיגוע דריסה, שלשום אישה בהיריון שבדרך לבית החולים כדי ללדת את התינוק, התינוק נרצח, האישה נרצחת, הכפרים הללו חייבים להיות מפונים. נעשה את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אז זה ישתנה. בכלל, כל החשיבה שלנו וכל התפיסה שלנו צריכים להשתנות. היה לנו את השבעה באוקטובר. היום כבר ההזכרות. חלק מהמשפחות גם תומן שוב את ילדיו בקיבוצים בעוטף, כי חוזרים לחיות שם. אנחנו, אסור לנו לעצום את העיניים אל נוכח הטבח שמתרחש. אנחנו לא יכולים לשמוע את הדברים של ראש עיריית כפר סבא שהגיב על החשיפה של המנהרות כמה קילומטרים מהעיר אצלו. אין מה לעשות, ביהודה ושומרון צריכה להשתנות התפיסה, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה,

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: כן, שיר לסיוון שההזכרה שלה היום תתקיים בבאר שבע, בבית יציב, ומחר בבית העלמין באשדוד, בחלקת נרצחי השבעה באוקטובר. השיר הוא התחדשות שכתבה והלחינה נעמי שמר ושרה עפרה חזה. אחרי החגים התחדש הכל. התחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש. גם אתה, גם אתה תתחדש. בגנך פורחים לפתע בערבוביה גמורה עץ החלומות ועץ הדעת טוב ורע. הסתכל על כליך שהשארת בחצר, הפטיש, הסולם, המעדר. אחרי החגים התחדש הכל, התחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש. גם אתה, גם אתה תתחדש. התחדשות הוא שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר. שמר כתבה לשיר שתי גרסאות. את הגרסה הראשונה היא כתבה לכבוד יום העצמאות בשנת 1984 לזמרת עפרה חזה. השיר זכה להשמעות מרובות והתקבע כנכס צאן ברזל

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כשאני מדבר על העוצמות שלנו, אז אלה דברים שכותב נריה לייטר, בן 38, בחודש מאי האחרון, אחרי סבבים של חודשיים וחצי במילואים. אתמול בסבב מילואים נוסף הוא נפצע בצורה אנושה, בפיגוע דריסה במחסום מכבים. כאח שקול, אחרי שאחי משה, השם יקום דמו, נהרג במלחמה, ההחלטה לצאת שוב למילואים לא הייתה פשוטה בכלל. משהו בלב באמת נקרע, אבל לא הצלחתי לעמוד מהצד, בזמן שהחברים שלי עושים עוד סבב ועוד סבב, והאמת, למרות כל הקושי, אני מרגיש זכות עצומה, זכות להגן על הבית. אז את הדברים האלה כותב נריה לייטר, והיום הוא נלחם על חייו. והעוצמות האלה של העם הזה שלנו, נריה הוא תושב חוות יאיר שבשומרון, והבן של, הזכרנו את זה, הבן של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שכבר עושה דרכו לישראל, ואחיו של רב סרן במילואים, משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בנובמבר 2023, ברצועת עזה. הוא היה אחד מאנשי הצוות בניידת המשטרה שהייתה במחסום בכביש 443, מחבל דהר עם הרכב ופגע בו, הוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם הרופאים נלחמים על חייו, והמחבל חוסל על ידי כוח צהל שהיה במקום. הפיגוע הזה שהתרחש יום לפני נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באום, ממש בשון ישראל היום צריך נתניהו לדבר, אז היה אמור להתלוות אליו השגריר לייטר, אבל הוא עשה את דרכו חזרה, והוא כתב ממקומו בארצות הברית, אני מודה לצוות, אני מודה לצהל, אני מודה לצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. באותו פוסט שכתב נריה בחודש מאי, הוא סיפר, אנחנו הוקפצנו בתחילת המבצע האחרון באיראן, ומאז החיים נכנסו למסלול אחר, כזה שאין בו באמת ימים ושעות, רק משימות, אנשים טובים ורצון לעשות את מה שצריך. יש רגעים ששווה לעצור בהם ולהגיד כמה מילים, בעיקר בשביל האנשים שאיתי, ואולי גם בשביל מי שמתלבט מבחוץ, מה המקום שלו בתוך כל התקופה הזו. לכולנו יש דעות, כותב נריה לייטר, לכולנו יש דעות, מחשבות, ביקורות ורעיונות, איך נכון לנהל מלחמה ואיך זה נכון לנהל מדינה, וגם לי יש, אבל בתוך כל הרעש, אני הבנתי מחדש שהשאלה האמיתית היא לא מה כולם צריכים לעשות, אלא מה אני צריך לעשות, מה נמצא בשליטה שלי, האם אני חלק או לא חלק, האם אני עולה על הרכבת או מסתכל עליה נוסעת. נריה גם כתב על הקושי להגיע לסבב מילואים בלבנון בלי מקלחת, עם שינה לא מסודרת, בוץ, עייפות בלתי נגמרת. תקשיבו חבר'ה, אומר בגיל 38, הגוף כבר מזכיר לך שאתה כבר לא בן 20. אבל להיות שם עם החברים האלה שווה הכל. הצוות שלי מגוון מאוד, מהמרכז ומהפריפריה. דתיים וחילוניים, נשואים עם ילדים ורווקים. אנחנו כבר לא סופרים את סבבי המילואים. אנחנו לכולם ברור שמגיעים בלי להתמרמר, עם ניצוץ בעיניים ועם רצון לעשות את מה שצריך הכי טוב. שאפשר. ואני רוצה לסיים, כותב לייטר, שנלחם על חייו עכשיו. אני רוצה לסיים במשפט שחבר כתב, פרייר, מי שעומד מהצד ולא לוקח חלק. כי בסוף, עם כל הקושי, העייפות והמחיר, זאת זכות ענקית, להיות חלק מהדור שחי את התקופה הזאת, ולא רק קורא עליה אחר כך. זכות להיות חלק מחבורה אגדית של אנשים טובים, זכות להיות בפלוגה הזו, בצוות הזה, זכות להגן על הבית. הלוואי והדברים שכתב לייטר, והדברים שגם יקרנו, שנתפלל לבשורות טובות עליו, על נריה, ועל כולנו, ושנצא מהעיוורון הגדול, שקודם כל שנצא מהעיוורון הגדול שאנחנו נמצאים בו, אל תוך הפיקחון, דברים שכותבת ענתי ביומן, יומן המסע שהיא הוציאה. מהפיקחון נצא גם לתקומה ולצמיחה ולזיכרון. אבל את העיוורון הזה אנחנו צריכים פשוט לפתוח את העיניים. טוב, אנחנו נסיים ברוח הדברים האלה את התוכנית. נשמע עכשיו, אם יש לנו זמן, אז שיר כמובן. נגיד תודה ליערה אבדו שלנו, העורכת. נגיד לאורן השטיפקר, הצדיק, גם כן תודה רבה. ולמרות הקושי, ולמרות זה שאנחנו היום הערב אזכרה לסיוון, ומחר אנחנו עולים לבית העלמין, לחלקה של נרצחי באשדוד, של נרצחי השבעה באוקטובר, נהיה שם המשפחה של נאור חסידים, גלית ואבי, ההורים היקרים. נחבק את הקברים, כי זה מה שנשאר לנו לעשות. ונתפלל לבשורות טובות, אמן. חג שמח שיהיה.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
16: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
17: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
2: כפוף לתקנון
3: מוסתמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפנות בוקר לניו יורק ויגיע לעיר שעות ספורות בלבד לפני נאומו בעצרת הכללית של האום. בשל העיכוב ביציאה בוטלו כמה פגישות שתוכננו מראש, ובהן פגישה עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. לפני הנאום צפוי נתניהו להיפגש עם ראש ממשלת סלובניה, ולאחריו עם נשיא ארגנטינה חביר מילי ועם מנהיגים נוספים מאמריקה הלטינית. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, מוסיף להיות קשה מאוד, לאחר שנפצע אתמול בפיגוע דריסה סמוך לבית חורון. במהלך הלילה הוא עבר ניתוח מוח מורכב שנמשך כמה שעות, ובבית החולים מסרו כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. השגריר יחיאל לייטר עושה דרכו לישראל וצפוי לנחות בארץ בשעות הקרובות. תחקיר צהל על הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר קובע כי הצבא נכשל בהגנה על המרחב וכי הכוחות לא הוכנו למתקפת פתע רחבה. לפי התחקיר המחבלים פגעו באמצעי האיסוף והאש, חדרו למוצב וניהלו בו קרב במשך שעות. בקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושניים נחטפו לעזה. התחקיר מציין גם גילויי גבורה ורעות בקרב הלוחמים והמפקדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: טוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
2: כפוף לתקנון.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים. קצת אחרי השעה 8 בבוקר אנחנו פותחים כאן את בוקרו של חמישי בשבוע, רגע לפני חג הסוכות. וגם היום, כמו בכל יום, גם בלילה, 24-6, אנחנו כאן ב-101.5 FM, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12, עם המון המון שירים טובים, וכמו שאנחנו רגילים, יום חמישי זה היום שלכם. אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם, דשים, ברכות, יחולים למשפחה, לחברים, כתבו לנו כל שעה לבכם, אנחנו נשתדל לקרוא כאן את הכל. מספרנו 050-200-63-37. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. אורן, הסוכה מוכנה? הכל בסדר? יופי. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אנחנו יוצאים לדרך. אני ראם כהן, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

אושר כהן, שהשם יברך אותך, אמן, אמן. אפשר גם בל ברכה גם מאורן, אם אתם רוצות. אוקיי. 8:13 עכשיו, מתוך האלבום של חיים משה, שנקרא התמונות שבאלבום. אלבום שיצא בסביבות 96-7. שיר שכתבו והלחינו לו חברי להקת אתניקס.

0: חי משה, עם סניוריטה עכשיו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, אנחנו חותמים את השבוע הזה בחסות אינדיגו פיננסים, ואנחנו קוראים לכם, שכירות ושכירים, להתקשר למוקד המיוחד של אינדיגו, ולברר אולי מגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. שימו לב לנתון שיש בידינו. לארבעה מתוך חמישה שכירים בישראל מגיע החזר מס. זאת אומרת של כל שכיר ושכירה ששומעים אותי עכשיו, יש סיכוי של 80% שמגיע לו כסף חזרה. למה? חישוב כזה או אחר של נקודות זיכוי, לא ניכנס לכל הטרפת הזו של המספרים, אבל באמת נגיד לכם שבקופה של האוצר יש למעלה משלושה מיליארד שקלים. כסף שמחכה לכם, האזרחים, שתבואו ותיקחו אותו בחזרה. מה צריך לעשות? להתקשר. כוכבית 2432, יש מוקד מיוחד של אינדיגו פיננסים, ותוך 7-8 דקות הם יגידו לכם בדיוק אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, אולי אפילו גם כמה מגיע לכם. אתם הולכים לעבור סדרה של שאלות, ולפי השאלות האלו, המומחים של אינדיגו יגידו לכם, שמעו, יש מצב שמגיע לכם, בגלל כך וכך וכך, וגם יכול להיות שיגידו לכם, חבר'ה, לא מגיע לכם, והכל טוב, אבל אתם, באחריותכם, לעשות את שיחת הטלפון הזאת, כדי לסמן וי, רגע לפני שהחג נכנס, סמנו לעצמכם וי, תבדקו, כי יכול מאוד להיות שמגיע לכם כסף. עכשיו, לא משנה באיזה מקום עבודה אתם עובדים. יכול להיות שאתם עובדים במקום עבודה מסודר ככל שיהיה. לא יודע מה, חברת חשמל, עירייה, אפילו קבע. גם שם נופלות טעויות, גם שם יש מקום למצוא החזרי מס. תמיד אנחנו משתעשעים בעובדה שאפילו נתניהו, ראש הממשלה שלנו, קיבל החזרי מס. אז תבדקו את זה. אם נולדו לכם ילדים, אם החלפתם מקומות עבודה, אם סיימתם תואר, תרומות למוסדות מוכרים, כל הדברים האלו, למעלה מ-72 קריטריונים שמזכים אתכם בנקודות זיכוי, תתקשרו, ישאלו אתכם את השאלות הנכונות, אתם תענו, תוך 7-8 דקות, תוכלו לדעת אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, אולי אפילו גם כמה מגיע לכם, וכל זה ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 2432, כל שכיר ושכירה ששומעים אותי עכשיו, שיתקשרו. כוכבית 2432, הבדיקה היא בחינם.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: בר צברי עם ילדה מטורפת.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד.
2: לא תתקשרו, התקשרו.
0: הנה הוא, כן חברים, אנחנו כאן כדי לחזור ולהזכיר לכם, כוכבית 2432 זה הטלפון של אינדיגו. בכל יום בממוצע באינדיגו מחזירים חזרה לכם שכירות ושכירים בין 300 ל-400 אלף שקלים. נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר, הסוכה שלך מוכנה כבר, הכל בסדר?
3: בוודאי, בוודאי.
0: יופי, יופי, ארבעת המינים, הכל מסודר, הכל מוכן לחג.
3: בוודאי, אוטוטו, מתרגשים לחג.
0: יפה, טוב, אז כל מה שקשור לחג הסוכות, לשמחת תורה, אנחנו כבר מה שנקרא סגורים, אבל צריך להסתכל כבר עם הפנים קדימה לסוף 2026. השנה הזו מסתיימת ממש עוד חודשיים, וזה אומר הרבה לגבי החזרי מס.
3: אבל אתה יודע שהרבה עכשיו מאזינים יגידו, רגע, מה, הם מלחיצים אותנו, מה, זה עוד רחוק, יש עוד זמן לסוף השנה, אבל לא, לא, אין עוד זמן לסוף השנה, כי בסוף גם מס הכנסה צריך להכין את זה, ובסוף גם להם לוקח זמן, ואני תמיד אומר דבר אחד מאוד פשוט, אף פעם לא יהיה לנו זמן לבדוק את החזרי המס שלנו, זה לא משהו שאנחנו קמים בבוקר,
0: נכון.
3: אומרים, או, יש לי חשק לבדוק את החזרי המס שלי.
0: רושם לי ביומן, מחר אני מדבר עם...
3: בוא נודה באמת מה שנקרא, זה לא, אם היה איזה סייל בזרה, נראה לי שזה היה יותר רלוונטי. אבל אין מה לעשות, גם בירוקרטיה צריך. אבל אתה יודע, אנחנו באמת לקראת סוף השבוע, ואנחנו דיברנו השבוע באמת על המון קריטריונים לקבלת החזרי מס. אבל יש קריטריון, או קריטריונים שהם באמת עיקריים, שאני באמת רוצה שאנחנו נצליח רגע לגעת בהם. והם קריטריונים שנוגעים להרבה מאוד אנשים. ולפעמים אנחנו קצת לא שמים עליהם לב. אתה זוכר את זה שאנחנו ככה נולדים לנו ילדים, ונולדים לנו ילדים בדיוק בקיץ.
0: אוקיי.
3: עכשיו, ילדי הקיץ, סליחה שאני אומר את זה, אבל תמיד שוכחים אותם. אתה יודע למה?
0: למה?
3: כי מה שקורה שהיום האימהות יוצאות לחופשת לידה, שהיא חצי שנה, ומה שקורה לילדי הקיץ, שקצת שוכחים אותם, כי כשאנחנו חוזרים למקום העבודה, אנחנו חוזרים רק בשנה החדשה.
0: נכון.
3: בדרך כלל. ואז אנחנו ממלאים את הטופס 101, ומציינים את הילד החדש, ומקבלים בגינו נקודות זיכוי, יכול להיות. אבל מה קורה עם שנת הלידה?
0: אז רגע, זאת אומרת שאם הילד נולד לצורך העניין בחודש יולי, והאישה יצאה לחופשת לידה, מאריכה חצי שנה, היא מגיעה לינואר לעבודה, כולם אומרים לה, איזה כיף שחזרת, וזה הצטבר לה מלא מלא עבודה, אף אחד לא סידר את העבודה הזאת, זה קורה בדרך כלל. אבל מיולי עד דצמבר, זאת אומרת, הילד כבר בן...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תיתה, שנה שלמה מגיע לנקודת זיכוי.
0: מה? למרות שהילד עוד לא נולד?
3: לא מעניין. שנה שלמה נקודת זיכוי. ככה עובדת נקודת זיכוי, לטובה או לרעה.
0: איזה קטע.
3: אבל אתה מבין שבסופו של דבר, אותו הורה, אוקיי, אנחנו מדברים גם על האמא, גם על האבא, הם אמורים לקבל, אוקיי, בסביבות 3,500 שקלים לכל אחד מהם. אתה מבין כמה כסף זה יוצא?
0: זאת אומרת, אם הם היו ברגע שנולד הילד, היא הייתה מתקשרת למעסיק, אומרת לו, תקשיב, נולד לי ילד, סבבה.
3: בטח, תמלא לי, תחזיר לי כסף, מגיע לי כסף.
0: אבל מי עושה את זה? מי זוכר את זה בכלל?
3: אף אחד לא, כי מתרגשים או לא. אתה יודע מה הבעיה? שולחים לבודקה הקטן הזה, מקבלים איזה צמיד מביטוח לאומי. זה מעודכן לי אוטומטי, איזה יופי. אז לא, גם אם נולד לכם ילד ב-31 לדצמבר, קחו בחשבון שאתם אמורים לקבל נקודת זיכוי מינואר. מפתיע, נכון?
0: ממש.
3: יופי.
0: ממש.
3: אז שימו לב, זה חלק מקריטריונים לקבלת החזרי המס, ואנחנו מדברים על אנשים שמכרו דירות.
0: רגע, עכשיו, שנייה, אני רוצה לחזור רגע לנושא הקודם. יבוא עכשיו מאזין ויגידו, בסדר, הילד כבר בן 5. עדיין הוא יכול להתקשר אליכם ולקבל את הכסף הזה?
3: 6 שנים אחרונות. וואי, רם, מדהים מה שעשית עכשיו, כי עזרת עכשיו להרבה מאוד אנשים שהשאלה הזאת הייתה רלוונטית לגבם. תקשיב טוב, זה קריטי מאוד. אנשים צריכים להבין שהם הולכים לאבד שנה, הולכים לאבד כסף. בשנה הזאת, בשנת 2020, יצאנו לחלט. שנה קריטית מאוד. רוב מדינת ישראל יצאה לחלט. קיבלנו רק 70% מהשכר שלנו. שילמנו כמעט על 100%. שום דבר פה לא היה מסונכרן. אנחנו רואים את ההחזרים שיוצאים לאנשים. זה פשוט
0: עשרות השקלים
3: כשכסף וחזרה שמגיע לנו. ואל תשכח, אנחנו הולכים לבדוק לכם על זה, שאולי בשנים האחרונות עשיתם מילואים, אוקיי, אולי סיימתם תואר, אולי מכרתם דירה, אולי החלפתם בין עבודות, אולי התגרשתם ושילמתם מזונות, אולי בשנים האחרונות אתם פשוט חד הוריים, אולי הילדים שלכם עברו ועדות השמה, מובחנים לקויי למידה. בקיצור, 72 קריטריונים לקבלת החזרי המס. אני חושב שאין לנו כבר מה לדבר על זה.
0: כן, אני חושב שהכי פשוט נצא באופן גורף ונגיד, כל שכיר ושכירה ששומעים אותנו עכשיו ומשלמים מס הכנסה.
3: מה, ניתן להם בדיקה חינם?
0: קודם כל, בדיקה חינם תמיד יש. בכוכבית 24-32. אבל תן לי משהו למאזינים הזריזים שמתקשרים עכשיו.
3: אז קודם כל, כמו שאמרנו, הבדיקה הראשונית היא בחינם. כל מי שרוצה לבדוק אם מגיע לו החזר מס, קודם כל צריך לעמוד בקריטריון אחד. האם אתם מרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש? מדהים. תקשרו לכוכבית 24-32, בכוכבית 24-32, יחכה לכם מומחה להחזר מס שתוך כמה דקות הולך לבדוק לכם האם מגיע לכם החזר מס או לא. כל זה בחינם, אבל 10 הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס הולכים לקבל מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. כל הבירוקרטיה, כל הניירת, כל הדברים שאנחנו לא אוהבים, עלינו על חשבוננו.
0: יפה. בקיצור,
3: כוכבית 24-32, תנצלו את ההטבה הזאת, ובכללי, הבדיקה חינם.
2: לא תתקשרו, התקשרו.
0: בדיוק, כוכבית 24-32, נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו, חבר.
3: בכיף גדול.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד.
2: לא תתקשרו.
1: אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
2: לא תתקשרו, התקשרו.

0: זאת מיטה חולה.
1: מור רביעי. זמרת נהדרת, אני מאוד אוהב. סחרחורות, סחרחורות, כך נקרא השיר.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
1: יפה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
1: כן, חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, במהלך כל השבוע סיפרנו לכם, ובכלל, באופן כללי, אנחנו כאן ברדיו 101.5 FM, תמיד מזכירים לכם להיות צרכנים, חכמים, נבונים, לעקוב אחרי ההוצאות שלכם, ובמילים אחרות, לא להיות פריירים. אנחנו מדברים היום על ביטוח המשכנתא. כל מי שיש לו משכנתא, ודאי יש לו גם ביטוח משכנתא, אותו ביטוח שהוא סוגר בבנק, או עם איזשהו סוכן ביטוח שהבנקאי משדך לו ברגע האחרון לפני שהוא חותם. אומרים לכם, כן, 20-30 שקלים בערך בחודש, ואתם, יאללה, תן לי רק לחתום על זה וללכת לאכול צהריים, ולהשאיר את כל הסיפור הזה של המשכנתא מאחוריי. אבל מה? הנושא הזה של ביטוח המשכנתא זו פוליסה זהה בכל החברות, ולכן חשוב לבדוק שאתם משלמים את המינימום של המינימום, ולהגיד לכם את האמת, אפילו חצי שקל יותר לא כדאי לשלם. לשלם את המינימום של המינימום עבור ביטוח המשכנתא. ועכשיו בחברת הביטוח ליברה יביאו לכם את ההצעה הנמוכה ביותר עבור ביטוח המשכנתא. הם מה שנקרא משנים סדרי ביטוח, הם עשו מהפכה מאוד מאוד גדולה גם בביטוחי דירות, ביטוחי רכבים, ביטוחי חיים, אפילו בביטוחים לבעלי חיים, ועכשיו גם בביטוח המשכנתא. אז אני רוצה לקרוא לכל מי שיש לו ביטוח משכנתא, למעשה כל מי שיש לו משכנתא, להתקשר עכשיו לכוכבית 6323, והם יגידו לכם קודם כל כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא שלכם, אני מניח שרובכם הגדול לא יודע, ויביאו לכם הצעה נמוכה יותר. עכשיו, את האמת, בואו נודע על האמת, החיסכון הוא עשרות שקלים בחודש. אומרים כן, 20 שקלים, 30 שקלים, 40 שקלים, אבל זה רץ איתכם לאורך כל חיי המשכנתא. 20 שנה, 30 שנה, זה ערימות של כסף, ואתם יכולים לחסוך את זה בשיחת טלפון אחת, בפחות מ-5 דקות. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם שנייה הם שולחים לכם חתימה מרחוק, וזהו, וכבר אתם מתחילים לשלם פחות עבור ביטוח המשכנתא. עוד מעט חגים, אנחנו כאן כדי להזכיר, כי אף אחד לא יתעורר בוקר אחד ויגיד לעצמו, בוא נבדוק את ביטוח המשכנתא שלנו. אז אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, תתקשרו, קחו לכם 3-4 דקות של הפרסומות, תבררו את זה, יכול מאוד להיות שתחסכו גם הרבה כסף בביטוח המשכנתא. תקשרו לליברה, כוכבית 6323, כוכבית 6323. עכשיו.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין,

0: קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רופא שיניים חיים ריידר,
8: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

זאב רווח, זיכרונו לברכה. מתוך המחזמר במקור סלח שבתי בסוף שנות ה-80, המילים של חיים חפר, הלחן של נורית הירש.

0: עדן חסון, אופק הדנק, מערכים כאן את אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד. חברים, לפני שנחתום את השעה הזאת, אני חוזר ומזכיר לכם את מספר הטלפון של חברת הביטוח ליברה. כוכבית 63-23, וכל מי שיש לו משכנתה, מי שיש לו ביטוח משכנתה, שיתקשר עכשיו ולוודא שהוא לא פרייר, שהוא משלם את המינימום של המינימום עבור ביטוח המשכנתה. אנחנו מזכירים את זה כי באמת השיחה אורכת דקות ספורות, 4-5 דקות, אתם מתקשרים לכוכבית 63-23, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה שלכם, אני מניח שאתם לא יודעים, והם יביאו לכם הצעה זולה יותר. עכשיו, נכון, ההצעה יכולה להיות זולה בעשרות שקלים בממוצע בחודש, אבל כמו שאתם יודעים, ביטוח המשכנתה רץ לאורך כל חיי המשכנתה, 20 שנה, 30 שנה, ואתם בשיחת טלפון יכולים לחסוך עשרות שקלים בכל חודש, רק בשיחת טלפון קטנה. אז אם לא בדקתם את ביטוח המשכנתה שלכם ובאמת לקחתם אותו מהבנק כשלקחתם את המשכנתה, תעשו רגע סדר, תתקשרו כוכבית 63-23, תבדקו ותתחילו לחסוך. חבל לשלם הרבה כסף. כמו שהזכרתי קודם, זו אותה פוליסה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם שקל אחד, אפילו חצי שקל, יותר ממה שצריך. ואתם יכולים לשלם את המינימום עבור ביטוח המשכנתה בשיחת טלפון קצרה. כוכבית 63-23, תתקשרו עכשיו. כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: תודה. אנחנו חותמים שעה ראשונה ונחתום אותה עם שיר מקסים מקסים של שמעון בוסקילה, פחות מהמוכרים שלו, אבל שיר יפהפה, נקרא זיכרונות מיותמים. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית.
1: בריזה
0: עם ראם כהן.
2: בחסות ליברה.
3: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
4: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
5: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
11: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
14: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
15: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. אוטו מניה הבלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטו מניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
19: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל בעצרת האום בניו יורק, כך נמסר מלשכתו. לפי הודעת הלשכה, נתניהו ייפגש במהלך ביקורו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. שר הביטחון קאץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום, שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. קאץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך היום את הדיונים בבקשות לפסילת מפלגות מהתמודדות לכנסת ה-26, בהן עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. אתמול פסלה הוועדה את מועמדותם של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ושל חבר הכנסת עופר כסיף, וכן את הרשימות רע"מ והרשימה המשותפת. ההכרעה הסופית בעניינם תעבור לבית המשפט העליון. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו אתמול בח'אן יונס את מנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס, מוחמד אבו עלואן. לפי הודעתם, אבו עלואן היה אחראי על תקצוב מערכי הארגון, ובמהלך המלחמה הועברו בהכוונתו יותר ממיליארד שקלים למימון פעילות חמאס. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא עסק בשיקום יכולותיו של ארגון הטרור. פלילים עכשיו, שלושה חשודים צפויים לעמוד היום לדין בפרשה של ניהול בתי הימורים בלתי חוקיים ברמת גן ובבני ברק, לצד חשדות לסחיטה, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, שלושה הפעילו במשך תקופה ממושכת שלושה בתי הימורים והפיקו מהם יותר מ-10 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי במהלך החקירה עלה גם חשד כי אחד העובדים במקום הותקף ואוים ברצח עד שהעביר 100,000 שקלים. היום צפויה הפרקליטות להגיש נגד השלושה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה לנשיא טראמפ להשיב לעיתונאי CNN, פוליטיקו ו-MS Now את הגישה לבית הלבן, וקבע כי החרם שהטיל על שלושת כלי התקשורת ככל הנראה אינו חוקתי. כזכור, טראמפ אסר בשבוע שעבר את כניסת נציגיהם למעונו, וטען כי הם מפיצים שקרים ופוגעים בביטחון הלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שנייה של בריזה, 9:05, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן בעצם כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6. אני ראם כהן, הצוות שלנו ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, הוציא אותנו לאוויר העולם. אורן מתלונן קצת על כאבי גב בגלל הסוכה, נכון? בסדר, נו, זה כאבים שהם טובים, זה כאבי קודש נקרא לזה. זה טוב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה גם. פותחים עם איתי לוי, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: לשבת על ספסל זה לא סכנה, כך זוהר.
1: לשבת על ספסל זה לא סכנה.
0: לשבת על ספסל זה לא סכנה.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: נכון מאוד.
3: לא תתקשרו, התקשרו.
0: התקשרו, תודה אלכס. חברים יקרים, עכשיו 9:16 דקות, אנחנו בחסות אינדיגו פיננסים, ולמי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו פונים עליכם שכירות ושכירים לבדוק האם מגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. כן, במהלך 6 השנים האחרונות בטח חלו תמורות כאלו ואחרות במהלך חייכם, נולדו ילדים, ועדות השמה אולי, מילואים, החלפתם מקומות עבודה, תרומות, סיימתם תואר, למעלה מ-72 קריטריונים שעשויים לזכות אתכם בנקודות זיכוי ובעצם גם בכסף שמגיע לכם. למעלה מ-3 מיליארד שקלים יש באוצר שמחכה שפשוט האזרחים יבואו ויקחו אותו. ושוב, אני חוזר ומדגיש, זה לא משנה באיזה מקום עבודה אתם עובדים. גם אם אתם עובדים במקום עבודה הכי מסודר שיש, חברת חשמל, לא יודע מה, עירייה, אפילו בצבא, אפילו אם אתם בקבע, עובדי מדינה, גם שם נופלות טעויות וגם שם צריך לבדוק, והאחריות היא שלכם. אז עכשיו באינדיגו פיננסים יבדקו את זה עבורכם תוך פחות מ-10 דקות. אני מאמין שעד לשעה 9:25 כל מי שיתקשר לכוכבית 2432 ידע אם מגיע לו כסף חזרה. עכשיו, יכול להיות שיגידו לכם גם, חברים, לא מגיע לכם, אבל יש לכם סיכוי של 80% לקבל כסף חזרה. כי הנתון שיש בידינו מלמד של 4 מתוך 5 שכירים בישראל מגיע החזר מס, ואנחנו מדברים על החזר ממוצע של 8,000 שקלים. אז תבדקו את זה, הכסף שלכם מונח כאן על הרצפה, תתקשרו ותיקחו אותו. כוכבית 2432, הבדיקה היא כמובן ללא עלות, ללא התחייבות. אתם בסוף השיחה תוכלו לדעת אם מגיע לכם, למה מגיע לכם, ותוכלו אפילו לעשות את זה לבד. אבל תתקשרו, תבדקו, יכול מאוד להיות שמגיע לכם כסף. שכירות ושכירים, אם אתם מסתכרים מעל 7,000 שקלים, משלמים מס הכנסה, יש סיכוי שמגיע לכם כסף. כוכבית 2432.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: לא תתקשור.

0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: נכון מאוד.
2: לא תתקשרו, התקשרו.
1: נאור מאינדיגו, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
1: מה העניין? אתה יודע
3: כמה פקידי מס הכנסה בטח קוראים להם מוטי?
1: כן, כן.
3: אתה חושב שהשיר הזה עליהם?
1: יש מצב שפקידי מס הכנסה קוראים להם מוטי. תקשיב, אנחנו חותמים מעין שבוע מקוצר שלנו יחד, ובמהלך שלושת הימים האחרונים פנינו לסחירות ולסחירים להתקשר אליכם לכוכבית 2432. בוא תעשה לנו מעין סיכום, סחירות וסחירים שהתקשרו אליכם, מה הם שמעו, מה עניתם להם וכמה כסף החזרתם להם.
3: ובאמת אנחנו מדברים על מאות אנשים שהתקשרו, כי הבהרנו נראה לי את הנקודה שסוף כל סחיר וסחירה צריכים להבין שהשנה הזאת נגמרת. שנה נגמרת זה אומר ש אנחנו מפסידים כסף, ואנחנו מדברים על מאות שכירים שהחזרנו להם סך מצטבר של, אתה מוכן?
1: אני מוכן.
3: יאללה, כמעט מיליון שקלים. כמעט.
1: בשלושה ימים?
3: כמעט, כן. כמעט מיליון שקלים. חסר לנו עוד איזה 100,000, אבל אני מאמין שאתה תסלח לנו.
1: שמע, זה יותר מ-300,000 ביום. אני הבנתי שיש מיליארדים שם, זה כלום, זה טיפה בים.
3: זה טיפה בים, יש 3.6 מיליארד שקלים שיושבים בקופת המדינה, וזה לא אני אמרתי, זה מבקר המדינה. ואתה יודע, הוא אפילו אמר דבר מאוד מאוד פשוט. מס הכנסה לא עושה הרבה כדי להחזיר לכם את הכסף שמגיע לכם, ולכן אתם צריכים להיות אחראים על הכסף שלכם. הרי בסוף המדינה אומרת, ואתה יודע מה, בוא נסיים עם הסאגה הזאת כמו שצריך. למה בכלל יש החזר מס? למה בכלל המדינה אומרת לנו, בואו תעשו החזר מס? כי היא פשוט לא סומכת עלינו. היא לא מביאה לנו את זה כל חודש. אוקיי, לעצמאי דרך אגב זה שונה, לעצמאי סומכים עליו. עצמאי יכול לשלם ככה בסוף השנה. מדויק. שכיר לא. אך גם, המדינה אומרת, שמה, אני לא רוצה להכניס את העובד הקטן הזה לחובות. אז אני אגבר ממנו יותר כסף, אוקיי? ואם הוא יבוא לבקש ממני, אז אני אתן לו גם ריבית. אבל אם הוא לא יבוא לבקש ממני, אז אני פשוט אשאיר את זה במרתפי מס הכנסה.
1: הבנתי.
3: דיל טוב? דיל טוב? יופי. כמה שכירים לא יודעים שמגיע להם החזר מס? מלא. כמה אנשים שמשלמים אפילו ביטוח חיים על המשכנתא שלהם, או ביטוח חיים פרטי, שזה בעצם, תבין, שילמנו 100 שקלים ביטוח חיים בכל חודש, מגיע לנו 25 שקלים בחזרה, כפול חודש, כפול שנה, כפול 6 שנים, זה בערך יוצא רק 3,000 שקלים.
1: מה
3: רק
1: אתה אומר?
3: רק על הסעיף הזה.
1: רגע, בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע עבור אותם אנשים שעובדים, אתה יודע, בקבע, עובדי מדינה, עובדי עירי, אנשים שאתה יודע, כאילו במקומות האלה.
3: לא, אני אעצור אותך, העבודות המסודרות.
1: כן.
3: יופי. עכשיו, למה אמרתי זה בציניות? בסדר, יסלחו לי כולם. כי הם העבודות הכי לא מסודרות בעולם, אתה יודע למה?
1: למה?
3: כי לא מעניין שם אף אחד, הכל ממשיך שם כהרגלו. יש אנשים אפילו שלא מעדכנים את הילדים. למה? כי הם חושבים שהנהלת חשבונות מסודרת, והם יודעים שנולד להם ילד, כי הם הביאו להם צ'ק. בוא, יש לי אלפי לקוחות כאלה, אוקיי? אלפי לקוחות כאלה בשנה, שעובדים בעבודות מסודרות. עכשיו, שאני אגיד עבודות מסודרות, אתה תבין על מה אני מדבר. משרדי ראש הממשלה, צה"ל, משטרה, כבאות, מורים, כל כך הרבה ארגונים מסודרים, שפשוט אפילו לא מעדכנים. סתם לדוגמה, חד הורית. אנשים גרושים, אנשים גרושים, מגיע לכם 3,000 שקלים בכל שנה. איפה אתם? אתם יודעים לי רק לזכות על המזונות? מה עם חד ההוריות?
1: עזוב, אני חושב על איזה עובד, אני חושב על איזה עובד עירייה שככה בכיף שלו עשה תואר באוניברסיטה, ממש בכיף שלו, במשך את זה אפילו ל-10 שנים, והוציא את התואר, והוא לא חושב אפילו להדכן את המעסיק, כי זה אפילו לא קשור לעבודה שלו.
3: זה לא קשור לעבודה שלו, זה פרטי. יופי, אבל על הפרטי הזה, שים לב, הוא יכול לקבל 9,000 שקלים בחזרה.
1: מה אתה אומר?
3: ומה עם אותו חייל מילואימניק שתרם למדינה כל כך הרבה בשנת 25 ומגיע לו 12,000 שקלים? כי זה 4 נקודות זיכוי, פשוט לא התקן את המעסיק.
1: אני אומר, בוא נצא בנקודה, בוא נצא בצורה גורפת ונגיד שכל שכיר, כל שכיר שמשלם מס הכנסה, שיתקשר כוכבית 2432. הכי פשוט שיש.
3: לא רק הכי פשוט שיש, כי תכלס, אם אתם באמת רוצים לדעת אם מגיע להם החזר מס, אם בשנים האחרונות אולי יש לכם קריטריונים שלא דיברנו עליהם עכשיו, כי אולי מכרתם דירה, אולי אלה ואחד דברים. אני אומר דבר אחד מאוד פשוט, בכוכבית 24, 32, כל הדילמה הזאת צריכה להיגמר. כי בסוף מחכה לכם מומחה על הקו, שהולך תוך 10 דקות בערך, לומר לכם האם אתם זכאים או לא, על מה אתם זכאים או לא, וכל זה בחינם.
1: מגניב.
3: ללא עלות וללא התחייבות, תנסו אותנו.
1: מגניב.
3: זה הדיל שלנו עם
1: הרדיו. עכשיו רגע, בוא נדבר עבור מי שבאמת זריז, שיכול גם ליהנות מהטבה מיוחדת שלכם.
3: אז כדי שנהיה עוגנים, אוקיי, עכשיו 9:27, עכשיו ההטבה נפתחת, זה אומר שהעשרה המתקשרים הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה.
1: הכי שווה שיש.
3: קודם כל קדימה, כוכבית, 24-32, אני חושב שזה אחלה דיל, זה מתנה של מאות שקלים, כל איסוף הנערת, כל הבירוקרטיה,
1: איך?
3: אבל...
1: אני רוצה לצטט את אלכס.
2: לא תתקשרו, התקשרו.
1: בדיוק, אז תתקשרו, כוכבית 24-32, חברים, יש לכם כסף על הרצפה, פשוט תתקשרו ותרימו אותו. נאור מאינדיגו, שיהיה חג שמח.
3: אמן.
1: וסוף שבוע נהדר, ויהיה רק טוב בעזרת השם.
3: אמן לכולנו, אוהבים.
1: יאללה ביי ולהתראות.
3: ביי.
0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כן, על הישנים של אייל, מתוך האלבום שלו בלעדייך. לאן את הולכת?
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, אנחנו חותמים את השבוע הזה יחד עם ליברה שמשנה סדרי ביטוח. ליברה, חברה לביטוח, עכשיו דואגת לכם לביטוח המשכנתה. אחרי המהפכה שהם עשו בביטוחי הדירות, ביטוחי חיים, ביטוחי רכב, אפילו ביטוחים לבעלי חיים, עכשיו אנחנו מדברים ומזכירים לכם להיות צרכנים נבונים, להיות חכמים, לא להיות פריירים, לעקוב אחרי ההוצאות שלכם ולא לשלם שקל אחד יותר על מוצר שהוא זהה בכל החברות. אנחנו מדברים על ביטוח משכנתה, פוליסה שהיא זהה בכל חברות הביטוח, ועכשיו בליברה יביאו לכם את ההצעה הנמוכה והמשתלמת ביותר שתוכלו להשיג. אני מניח שאתם לא יודעים כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה, אז תתקשרו, תבדקו את זה. זה חיסכון של עשרות שקלים בחודש, ובמצטבר 20-30 שנה, תעשו את החשבון אתם בעצמכם. כוכבית 63-23, כל מי שיש לו משכנתה, זאת אומרת שיש לו גם ביטוח משכנתה, שיתקשר עכשיו, כוכבית 63-23, זה סוג של תזכורת, כי אתם יודעים, תכף אנחנו נכנסים לחגים, אנשים שוכחים, אף אחד לא באמת קם בבוקר ואומר לעצמו, היום אני הולך לבדוק את ביטוח המשכנתה. אנחנו כאן כדי להזכיר לכם את זה. תתקשרו, כוכבית 6323, אתם עשויים לחסוך הרבה מאוד כסף. בשיחת טלפון קצרה, בלי בירוקרטיה, בלי וג'ערס, אתם מתקשרים, 5 דקות מדברים, חוזרים אליכם עם הודעה לחתימה מרחוק, וזהו זה. פה נגמר הסיפור. הם עושים את כל המעבר, את כל הניוד, מה שנקרא, בלי כאבי ראש, כבר תוך 5-10 דקות, אתם משלמים פחות עשרות שקלים בחודש. תזכרו לעשות את זה, אפילו עכשיו, כוכבית 6323, כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: לא נורא.
1: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

0: רגב עוד.
1: ואני אעשה דף ואבין שמקיביתי, חיכיתי לך יותר מדי שנים.
0: כן, אנחנו חותמים שעה שנייה שלנו, אבל אנחנו שוב חוזרים ומזכירים לכם בפעם האחרונה להיום.
2: נתקלתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: כן, כן.
2: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, שוב אני חוזר ומזכיר, כל מי שיש לו ביטוח משכנתה, שיתקשר כוכבית 63-23 לליברה, יקבל הצעה נמוכה יותר, גם ידע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתה. חברים, אני חוזר ומדגיש, זו אותה פוליסה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה חצי שקל יותר. אז תהיו חכמים, אל תהיו פריירים, תעקבו אחר ההוצאות שלכם, זה חיסכון של עשרות שקלים בחודש, ואתם יכולים לקבל את החיסכון הזה בשיחת טלפון קטנה, כוכבית 6323, קחו לכם 3-4 דקות של שיחה, בלי כאבי ראש, הם יעשו את הכל עבורכם, וכבר מהחודש הבא תשלמו פחות עבור ביטוח המשכנתא. אז תהיו חכמים, נבונים, כוכבית 6323, כוכבית 63-23, ליברה.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: התקשרו.
2: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: תודה, תודה. אנחנו חותמים שעה שנייה. חיים משה הגדול יוביל אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות. חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון שירים טובים. תשארו איתנו, כדאי לכם.

0: ריזה, ריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות ליברה,
3: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
4: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
15: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
25: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
26: מחפשת פן.
25: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מודיע כי חיסל בסוף השבוע שעבר בעיר עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שלקח חלק בהחזקתם בשבי של דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. לפי הודעת הצבא, המחבל החזיק את השבעה במנהרה בעיר עזה. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור. שר הביטחון קאץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. קאץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. עוד בחדשות, תינוק כבן שבועיים נמצא הבוקר מחוסר הכרה בבית בעכו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש!
10: טוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: המבצעים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ארוך ומוכן, אורן אשתיבקר על הביצוע הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן, ועומר יוסף, עומר יוסוף, בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12, בלי הרבה דיבורים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, בדיוק כמו עכשיו, מוזמנים להתענג יחד איתי. חגיגה ישראלית, קלאסית, עם ישי לוי.

היי דה מרגול. המילים של רוני אירן, הלחן של יאיר קלינגר. הפקה מוזיקלית של ירוסלב יעקובוביץ', מתוך האלבום של מרגול מנטה. 10:20 עכשיו, חברים, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לספר לכם על שלושה ימי מחירות מיוחדים באולם התצוגה של לובינסקי, כאן בבאר שבע, ברחוב תוצרת הארץ. מה שקורה, הם בעצם מחליפים את כל התצוגה, ואם אתם מחפשים פז'ו, אופל וסיטרואן, יש לכם שם את הדגמים המובילים, דגמים נבחרים שלהם, באולם התצוגה של לובינסקי, ברחוב תוצרת הארץ אחת. זה התחיל אתמול, היום ומחר, 72 שעות שאתם יכולים לנצל את ההטבות המטורפות שיש באולם התצוגה של לובינסקי כאן בבאר שבע, כאמור דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. רחוב תוצרת הארץ אחת, כאן בבאר שבע. עכשיו שיר בשביל החברים של אורן מ-8200.

מושיק אפיה. הופה, אנחנו, מה, אני מרגיש במועדון הרצנו. אתה זוכר? אתה לא יודע על מה אני מדבר, אה? אתה ילד. אתם זוכרים את מועדון הרצנו?

0: ליאון ארקיס. 10:30 עכשיו, הפסקה קצרה לשתות משהו ואנחנו חוזרים מיד.
1: יש לו אחלה של תוכנית
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 101.5 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
20: השף, דקל קמילה.
21: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
22: אגמים, אגמים. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
23: 101.5 FM.
5: אוטומניה באלבר.
0: חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: אלבר. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

להשתגע. השיר הכי אהוב עליי באלבום של איתי לוי, שיר מספר 5, שנסון צרפתי. 10:40 עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר.

שני יצהרי עם יבינתי. איזה להיט אדיר זה היה, אה? ממש. והנה עוד שיר שהיה להיט אדיר בסוף שנות ה-80. זה מתוך האלבום הראשון של נתי לוי, המילים והלחן של ציון שרעבי, שגם ניהל אותו באותה תקופה. הוא היה הנסיך החדש. הנה, שלום נערתי.

נתי לוי הגדול עם שלום נערתי, אנחנו חותמים שעה שלישית, איך הזמן טס כשזה משהו, משהו. רואי אדם, ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 11, אנחנו חוזרים עם עוד המון המון שירים טובים, תשארו איתנו, כדאי לכם, יהיה כיף.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות?
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
9: שבע

0: עכשיו בווינר. אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: רופא שיניים חיים ריידר,
3: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: 101.5 FM.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 63-23. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 63-23.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: הכל מוכן. התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
6: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר מבית החולים שערי צדק שהמאושפז בנו נריה שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע בבנימין, אנחנו מלאי תקווה שהוא יצא מזה.
8: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה, וברוך השם במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
7: בית המשפט החמיר בשנתיים נוספות את עונשו של גיא חדד, שגנב כלי רכב מקיבוץ בערי לאחר טבח 7 באוקטובר, וגזר עליו 7 שנות מאסר וחצי. חדד גנב 5 כלי רכב, בהם מכוניות של ניצולי הטבח ושל שורד השבי אלי שרבי, במטרה למכור אותם ברשות הפלסטינית. צהל הודיע כי חיסל בסוף השבוע שעבר בעיר עזה מפקד בסורה הצבאית של חמאס, שלקח חלק בהחזקתם בשבי של דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. לפי הודעת הצבא, המחבל החזיק את השיבה במנהרה בעיר עזה. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור. העיתונאי, הבמאי ואיש הטלוויזיה הוותיק מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז היה במשך עשרות שנים מהדמויות הבולטות בשידור הציבורי בישראל, ושימש לאורך הקריירה ככתב, עורך, מגיש, מנחה ובמאי בכל ישראל ובערוץ הראשון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

11 ועוד 4 דקות, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן בעצם. אני ראם כהן, איתי באולפן כל הצוות כבר, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף. גם איתנו כאן עומר יוסוף, שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. כולם כאן, אפשר להתחיל? זהו, אפשר? אז יאללה, בואו נצא לדרך. עם החדש של אייל גולן, בודד בעיר הגדולה. האזנה נפלאה לכם.

איזה יופי. שלומי ופבלו, פבלו ושלומי, איזה חיבור מקסים יש ביניהם. בתוך המופע שלהם באקספו תל אביב, לא מזמן. פעם, 11 ועוד 18 דקות, עכשיו הנה החדש. של אושר כהן.

ירון כהן. ריבי? עכשיו אחד מהשירים היפים של להקת אתניקס. אני אביא לך כל חג שושנה, אשיר לך ביום השנה, אם רק תגידי כן.

0: זאב נחמה ואת ניקסים, רק תגידי כן. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, חוזרים עם חיים משה, תישארו, כדאי לכם.
1: יש לו אחלה של תוכנית
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
0: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

איזה שיר אדיר, אה? איזה שיר אדיר. חיים משה, עם לבד יושבת. איי, איי, איי, איי, איי. 11:42 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים. ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר.

יציקה הגדול עם אמרו שמיים. עכשיו משהו ישן ומקסים. מכירים את הסרט? יום

זהו חברים, אנחנו חותמים שבוע מקוצר משהו. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות שלי הבכיר אורן, תודה, שיהיה חג שמח, שתוסיף שנים רבות ומועדים טובים. תודה לאפרת, תודה לליאור, תודה לשייח עומר. אנחנו נהיה כאן יום ראשון חול המועד סוכות עם תוכנית חגיגית במיוחד, מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. עד אז שתהיה לכם המשך הזנה טובה ושבת שלום וחג שמח. יאללה, בואו ניכנס לאווירה של החג.

0: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 101.5 FM. חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1 באר שבע, לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? ווינר.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חוגגים סוכות בסוסיא הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
19: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
19: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
8: את אשתי, הייתי פה רגוע, מזמינה הפוך לשנינו ורק מפסק.
1: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
21: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
22: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
8: עלם,
21: כפוף לתקנון. בישראל וברדיו דרום.
23: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוצגה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרים אגב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור כשמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו ממנו במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת רכבים לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות באמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו ל7 שנים וחצי. בעכו נפטר תינוק כבן שבועיים לאחר שנמצא במצב אנוש בביתו. המשטרה חוקרת חשד כי התינוק נחנק בזמן שישן במיטה עם הוריו. המשטרה עצרה תושב בת ים בחשד שהתקין ציוד להעתקת פרטי כרטיסי חיוב בכספומטים. הוא חשוד בגניבת כ120,000 שקלים מכ-40 קורבנות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות מהפכה. בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

מי שנמאס לו לישון לבד או להיות לבד, מוזמן כמובן, אצלנו אין סלקציה, אצלנו כולם מוזמנים כל יום, כל היום. שלום שלום, אהלן וסהלן, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? אתם קולטים שזה יום חמישי בשבוע, וזהו זה, פינישים אחרונים לסוכה, שחח מי שצריך, לא יודע, השלמות של קישוטים וכאלו. שישי בערב, זה כבר ערב סוכות.

0: אומר, היום הכל מודולרי, הכל טיק טק שליק שק. נגמרה, יש סוכה. פעם היו עובדים קשה.
1: קשה.
0: אז אנחנו במהדורת הצהריים של רדיו 105 FM, הכפיים, כך זה נקרא. הלו לצוות שלנו, מועצת ביטול השנת שהתכנסה לכאן. הלו לאלג' כה המכונה אלכס. הלו לגלב. הלו לאידו מינור. אייל חפץ, לא חשוד בכלל. שלום גם לך. הלו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אפרת גוטה גואטה, שלום גם לך. איזה מזל שכל פעם שאת באה לפה, אני רואה אותך עם הקרית המחממת הזאת, ואז אני מבין כאילו, לא, זה לא שאני לא בסדר, לא. זה לא, לא יודע, ביום כזה, את היית בחוץ כאילו שאת מסתובבת עם הקרית חול? אה, זה רק בגלל המזגנים, הבנתי, אוקיי.
2: טוב.
0: שלום גם לאפיק, ליאור אדיר שני שאין שני, לאלבן כל בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם פה עם ים של מוזיקה, והיא באמת מוזיקה מצוינת. מי יבלו איתנו היום בצהריים האלו? גם עדן בן זקן, גם ליאור נרקיס, גם שלומי שבת, בניה ברבי, עומר כמובן, מושיק, משה, מושמוש, כל אלו יהיו איתנו פה. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו, להגביר ווליום, לא משנה איפה אתם נמצאים. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. יאללה, יצאנו לדרך, לי קוראים שרון סיאני, האזן

אתם קולטים שהשיר הזה יצא לראשונה בשנת 99, להקת גאיה, זוכרים? על המילים האחראים איילת ציוני וגילי ליבר, והלחן והעיבוד של גילי בשיר המקורי. כאן זה ליאור נרקיס ושלומי שבת, ודינדין אביב, אגב, בגרסה המקורית, היא זאת ששרה את השיר. מתאים לנו ככה, זה בסגנון של תקווה, אמונה, אחדות, כל הרעיון של השיר הזה, שכך הוא יצא, על זה הוא היה בנוי, במיוחד באותה תקופה. היינו אז באיזשהו סוג של אופוריה, אז של שלום ואחדות ושלום עולמי ו-peace and love and everything, כן. שלום לאיריס ברבי שמאזינה ברכב ונהנית לה מהחופש, נכון? יפה. אגב, סוכה יפה, שכרה לי גם תמונה. יפה, מושקע ממש, כל הכבוד. אלו גם למשפחת סולומון מאשקלון, רינה וניסים, מה שלומכם? אם אפשר את השיר דפיקות הלב של פאר טאסי, סופש נפלא, חג סוכות שמח, לך יום מהנה, בשורות טובות, תודה רבה. גם לכם כמובן, שלום לקבוצות השונות, כולל צ'ארלס הנסיך שלנו, משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל. אלו גם ל... מי זה? מי זאת? מי... לא, זה לא אלינו, זה גם לא אלינו, גם זה לא אלינו, אני רואה. יפה, יופי, אוקיי, בסדר. אז אנחנו נמשיך עם המוזיקה שלנו בינתיים, כן? והשיר, אם דיברנו ככה על שלום עולמי וזה, יש איזשהו שיר שהוא גם סוג של כיפי.

0: אמרתי לכם שאתם תהנו, כמו השקט, לפני זה היה לו מבט שנוגע של מושיק אפיה ולאבד ברוח וגבר משתגע, קיצור, כיף. תמיד כיף פה. מה עכשיו? פרסומות? וואו, טוב, אז נצא לפרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חוגגים סוכות בסוסיא הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופירות.

0: מחייגים, כוכבית 3537. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: אגמים, מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אוטו מניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטו מניה בלבר, כוכבית 3537.

0: הנה עכשיו שיר שתמיד זורק אותנו לחתונה כזאת או אחרת, או לסרטים ישראלים, תלוי, כל אחד או גם וגם. כן, צהריים טובים, שרון רוצה לאחל לאהוב שלי רון יהודה חג שמח ויום מוצלח ומלא בעשייה, רוצה להקדיש לו שיר של אגם בוחבוט גן עדן, בנוסף לאחל לכל משפחת יהודה ובר חלפת חג שמח
1: עכשיו זה בא
0: מאהובתו דנית.

מואב בגשם, עופר לוי. צריכים לחתום כאן את השעה הראשונה, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה. יש גם שעה שנייה, יש לנו עוד מוסיקה בשבילכם. כן. יכול להיות שגם רינת בר ומוג'דה יקפצו לכאן לעשות לנו קצת שמח. בכל מקרה, כל הצוות בנוכחי שרון סיאל, נחזור אליכם. אתם מוזמנים להישאר.

0: FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
10: שמה?

0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: רופא שיניים חיים ריידר,
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 63-23. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 63-23.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
4: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן זיו מרום. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור, כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן. הבוקר טען דובר צהל קיבוץ ההריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שההריסה הייתה חלקית ביותר, ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. ברצועת עזה כוחותינו תקפו רכב שבו היו מחבלים במרכז הרצועה, כך על פי התקשורת הערבית. איראן ביטלה את כל הטיסות האזרחיות לאיחוד האמירויות בעקבות החרפת הסנקציות האמריקאיות. מוקדם יותר היום, טיסה אזרחית שהמריאה מטהרן לטג'יקיסטן נאלצה לשוב לטהרן, משום ששלטונות אזרבייג'אן סירבו לאפשר את כניסתה למרחב האווירי של המדינה. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרי מג"ב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור כשמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו מהרכב במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת מכוניות לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות באמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5.5 שנות, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו ל7.5 שנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות היא ולשידור משה רחם, כי עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: בחסות?
11: מה?
10: בחסות?
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. עלם.

0: שרית חדד עם בחוף של תל אביב, ועברי לידר אגב אחראי לשיר הזה, וזה מתאים, הסכוניה. כן, אבל לא רק בתל אביב, גם אצלנו כאן. אז הנה, הגיע לשעה השנייה, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שאוהב אותנו, ואני רואה שיש אמנם הרבה מאוד כאלו שמאזינים לנו, מעדיפים אותנו על פני האחרות, אז טוב לי במקום הזה, אני מקווה מאוד שגם טוב לכם, אלו גם למנופאים שכרגע מאזינים לנו, כל מי שנמצא לו בכבישים, כל האוחזים בהגה, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, משלוחנים, כאלו שעל הדו גלגלי, כן, גם לכם. יש כאלו עם אוזניות, רק סעו בזהירות, תעשו טובה לעצמכם ולנו. אם אתם תקועים בעומס כזה או אחר, השתדלו להתעזר בסבלנות, אנחנו נשתדל להנים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים, אלא גם לכל מי שנמצא לו במקומות העבודה. כן, גם לך תירוצה מתוקה שאת כרגע עכשיו עם השנגוויץ ביד. מגיע גם לך לנוח ולאכול משהו, למה לא? רק בפה סגור בבקשה, כן. שהפירורים לא, על המקלדת שם, לא יעשו בלגן. זהו זה, ותגבירו ווליום, ואם אתם רוצים גם לספר לחברים, לדודים, לקרובים על האפליקציה, היישומון של רדיו 101.5 FM, משהו שיחבר אתכם ביחד, וזה לא משנה איפה נמצא אותו קרוב שלכם. אם הוא נמצא אי שם מעבר לים, ניתן לקלוט אותנו ולהאזין לנו, ועושים את זה כבר אנשים, כן? לא סתם. מארצות הברית, כן. מכמה וכמה מקומות בארצות הברית עושים את זה. האם גברת שכשוכית אמריקה? כן, אמריקה היא מרגישה שם, בטח גם היא כבר התעוררה, אני לא יודע. וגם כאלו שנמצאים ברומניה ומאזינים לנו, נכון. ויש גם מצרפת שמאזינים לנו, ואנחנו נהנים מזה, וזה טוב לנו. לא משנה כמה רחוק תהיו, תמיד תוכלו להרגיש הכי קרוב שבעולם. אפליקציה, יישומון, ניתן להורדה גם דרך גוגל פליי, גם דרך אפסטור, חינם לגמרי, יציב, כמו שצריך. וגם כאלו שנמצאים פה בארץ, גם לכם אני ממליץ להוריד את האפליקציה, כך לא תהיו תלויים בכל מיני קשיי קליטה כאלו ואחרים. וזה מצוין. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. שיר שכתב והלחין איציק שמלי, המכונה שמלי אלוביץ'. שיר מצוין, שיר שהוא אייקוני לגמרי. אייל גולן על הביצוע, לוחמת, מוקדש לכן הלוחמות.
1: מספרים עליי שאני קצת השתנית.

יד ביד מתוך האלבום אומנים שרים אופרה חזה, ואי אפשר בלי המקור, במיוחד שהעם שלנו זקוק לחיזוק. אתה זקוק.

פרופיל 97, פאר טסי. דורון אמרה ממושב רווחה בדרום, מוסר דרישת שלום וחג סוכות שמח להורים, לאחותי, לבעלה, משפחת אסל. אטל, אטל מקריית גת, ולאחיינים ואחייניות שלי, משפחת אטל מקריית גת. רציתי להקדיש לאמא שלי שיר של רינת בר, בטיילת על המדרכה, וחג סוכות שמח. יש לנו שיר אחר של רינת בר ומוג'דה, את מחוזת הנסיכה, אני מקווה מאוד שזה יענה לדרישתך. מי עוד יש לנו פה? יש לנו גם אור יאיר, חג שמח מוסר לנו, מוסרת לנו, יפה, תודה רבה, גם לך יקירה. מי עוד? כן, שובר את הדלתות גן, אמרנו שהיא כבר כאן, יופי, מה עוד? זהו, זהו, זה בינתיים, יפה מאוד, על הכיפק. אז עכשיו, טוב, לכבודך, יאללה, רינת בר, מוג'דה, עם אחוזת הנסיכה, קצת שמח בצהריים, במיוחד לאלו שמרגישים ככה את העייפות אחרי ארוחת צהריים, או כאלו שערים עם מאוד מאוד מוקדם. השעות המוקדמות של הבוקר, יאללה, תתעוררו.

0: שייב חלד במקור, מי שהביא לנו את דידי דידי. הביא לנו גם את סלווי, כאן בעברית סלווי שייך לקובי פרץ. טוב, עכשיו פרסומות, אין לנו ברירה, חייבים לצאת לפרסומות בקטנה ונחזור מיד. יש זה?
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
5: שמע

0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

כולם חושבים שזה רק עידן יניב, אבל לא. למרות שיש להם קולות דומים, כן? עידן יניב וליאור דטאוקר חושב עליה.

0: כל זה בגללך, התקדמתי ממך, אבל אין, ככה זה, איתי לוי, ססון יפרם שאולוב, וזהו, חברות חברים, אהובים ואהובות שלי, אנחנו צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו, להיום, עבר לי, טס לי, זה גם להיום וגם לשבוע, כן, אבל באמת טס לי, אני חייב לומר לכם. אבל לא נורא, בסדר, יאללה, אנחנו נסתדר עם זה, נכון? כאילו יש לנו עכשיו שבת וסוכות וזה, ואנחנו נשתמע כאן ביום ראשון. אגב, יום ראשון אני גם אשדר כאן, ואני גם אשדר ברדיו דרום. מי שרוצה להצטרף אליי לשוק העירוני בבאר שבע, אתם מוזמנים, כי אני הולך להגיע לשם עם האולפן שלנו, ולעשות לכם, איתכם, לעשות חפלה בשוק, יש להם משהו מטורף, פסטיבל קולינריה ומשחקים והפעלות וילדים והורים ודודים וכולם מוזמנים לבוא להגיע, ואני אבוא עם הצוות שלנו, כולל אייל חפץ לא חשוד בכלל, המכונה הדוגמן, שיגיע איתי לשם, לפחות שיהיה משהו יפה בשידור, אתם יודעים. אבל אתם מוזמנים לבוא להגיע אלינו, ולהיות איתנו ביום ראשון הקרוב, בעזרת השם, במתחם השוק, בבאר שבע. אז אם אתם רוצים, תבואו, תגיעו, יהיה כיף חם ומגניב. לא, אבל זה גם יהיה בשעות הערב וזה, זה יהיה כיף לגמרי. אז יאללה, זהו זה, אנחנו מכאן נעביר את השידור ליורם סוויס וחמסה, ונחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו בהמשך. לבינתיים תשמרו על עצמכם, המשך האזנה מעולה לכולנו. נשוב ונשתמע כאן בהמשך. יאללה, ביי בינתיים. סוף שבוע נפלא, שבת שלום למי ש...
1: לפני כמה שנים שהייתי ילד,
0: וחג שמח,
1: לא מוכן.

0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת, ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: כי הסכנה חלפה. התראה הופעלה ברקע החמרת הסנקציות התעופתיות על איראן. כל הטיסות מטהרן לאיחוד האמירויות בוטלו בשל הסנקציות האמריקאיות, וטיסות אזרחיות של איראן מבוטלות בשל מגבלות במרחבים האוויריים של מדינות שכנות. וברצועת עזה, כוחותינו חיסלו מחבל שנסע ברכב באזור דיר אל בלח. האויב טוען כי במקום ארבעה פצועים נוספים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טוען שהוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים שינוי מועדי העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר מצדו השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן, השם ייקום דמו. הבוקר טען דובר צהל כי בוצע הריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שהריסה הייתה חלקית ביותר ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרי מג"ב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור שמפתחותיו בפנים. על פי חשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו ממנו במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת רכבים לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות בהמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את העונש 7.5 שנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
10: יש.
8: סטוב?
10: יש.
8: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: היום נאה, בלילה ייתכן גשם בחוף הדרומי.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: אפשר להתחיל בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
8: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
0: אוטומניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
11: אלבה. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

אהלן, שלום לכולם, איך אנחנו אוהבים את חמסה של חמסי, חמסה של חמסה, חמסה של יום חמישי, י' ג' בתשרי חמסה, חמסה של 24 בספטמבר, סוף שבוע הגיע, איזה יופי, עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: איזה כיף שחמישי, איזה כיף שחמישי. בשבועיים האחרונים הצגנו לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. היו הפסקות באמצע בגלל זה, החגים ועניינים, בגלל זה ככה מתחנו את זה לשבועיים. אתם כבר בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב אליכם. היום אנחנו נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דירגתם. היום אנחנו נפרדים משלושה שירים בחמסה, במקום שלושה חדשים שיגיעו לא בשבוע הבא, בשבוע הבא מצד בחופש סוכות, בחופשת סוכות. אחרי סוכות אנחנו נחזור עם חמישייה חדשה, כן, חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אתם בחרתם, אתם הצבעתם, אנחנו יוצאים לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום
2: סינקו.
0: פייב.
2: סינק.
0: חמש. מקום חמישי.
1: אנחנו נפרדים מהמקום החמישי.
3: נפרדנו
1: כאן. איי, איי, איי, איי, איי, איי, נפרדים מבן צור ביחד עם ויני ויצ'י עם מסיבת ציפורים.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה, עגיל יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השעון לבית השתימה לרון במלילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: הזמן להתחדש עם מכונית חדשה. יש לכם פחות מ-72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי. אם אתם מבאר שבע והסביבה, השעון כבר רץ, זה מתקתק, לובינסקי, באר שבע. הנחות מדהימות על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. הטבות מדהימות. אם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת ב-25 בספטמבר. זה כבר נגמר. אין זמן, אין זמן. לובינסקי, באר שבע. אתם מוזמנים להגיע.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום רביעי. מקום
3: קואטרו.
2: ארבע. קאט. פור. מקום רביעי.
0: אנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי.
4: נפרדנו גם.
0: ואנחנו נפרדים לצערי הרב מליאור נרקיס. כניסה חדשה למצעד רק עד המקום הרביעי. ליאור נרקיס, אני אוהב את אלוהים. כנראה זה לא מספיק. זה מספיק, אבל לא מספיק להתרומם אצלנו במצעד. ליאור נרקיס.

עוד 100 סרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מעיינות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח!

0: טניו מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניו מחסלים את כל המלאי הישן וזה הזמן להגיע להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה הכל במקום אחד שלום לשימון אוזן מטיטניו
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו שנה טובה ומתוקה חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת מבית היוצר שמעון טיטניו. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'יטי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו, יהיו מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: מקום שלישי.
5: מקום
4: שלוש.
5: שלוש.
4: מקום שלישי.
0: אנחנו נפרדים גם מהמקום השלישי.
6: נפרדנו גם.
0: איי, איי, איי, איי, איי, ירידה מהמקום השני אל המקום השלישי, אחרי שהוא כבש את המקום הראשון. אושר כהן עם דאון, אנחנו נפרדים ממנו. איזה דאון.

0: ומאזינות מאזינים, האירוע שאתם מחכים לו כל השנה מתקיים ממש עכשיו באלבר אוטומניה, חודש של טריידין בכל הסניפים, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, רדיו 101.5 מזמין אתכם לחגוג, הפנינג מטורף, סניף באר שבע של אלבר, שרון סיאני עם קובי אפללו בשידור חי, הפתעות מדהימות, יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות החל מהשעה 3, שימו בווייז רחוב אליהו נאווי 17 בבאר שבע אלבר, אתם בהחלט מוזמנים להגיע וליהנות מ... אוטומניה, ממש עכשיו באלבר, הנסיעה טובה.
1: חמסה, עם יורם סוויסה.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: טוב, מה קורה פה? מי נשארנו? נשארנו עם אייל גולן, שבשבוע שעבר, לפני שבועיים, כבש את המקום הראשון. מעניין אם הוא ממשיך איתנו לשבוע שני במקום הראשון, או אולי הוא מפנה את המקום לשיר מאוד מאוד מפתיע. מסתבר שאתם מאוד אוהבים את איציק שמלי עם זאב, קיבל מלא מלא נקודות. השאלה, מי מקום ראשון, מי מקום שני? יאללה, די עם המתח הזה, בוא נדע מקום שני.
0: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
1: ובמקום השני בחמסה, יפה, איציק שמלי, ראש בראש עם אייל גולן, כל הכבוד, זאב. מקום שני בך.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
1: אונו
0: אחת וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
2: ובמקום הראשון בחמסה, שבוע שני ברציפות, אייל גולן נכנס ישירות אל המקום הראשון. לא השארתם אותו בודד בעיר הגדולה, לא היה לי ספק שכל קהל המעריצים והמעריצות שלו יצביעו ברגליים, בידיים, באצבעות, ובכל מקום שרק אפשר. אייל גולן, שבוע שני במקום הראשון, מעניין איך זה ימשיך הדבר הזה. אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה, מקום ראשון בחמסה, אייל גולן.

מסיימים את התוכנית, סוגרים את השבוע, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה לילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו עם ישיבה מזרחית, אנחנו יוצאים לחופשת סוף שבוע, שבת שלום, חג שמח, חג סוכות שמח לכולם, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון, 14:00, חמסה בסוכה, חמסה בסוכה עם האורחים מהמצעד הישראלי השנתי, עם הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד כיף, שבוע הבא, ספשייל חמסה בסוכה, בעזרת השם, ישתה

0: באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: 105 FM.
11: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
12: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
13: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
12: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
13: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
14: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
15: או, אתה החיים שלי.
12: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
16: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
18: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
9: כפוף לתקנון.
7: לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026. מליאת ועדת הבחירות המרכזית דחתה את בקשת עוצמה יהודית לפסילת מפלגת הדמוקרטים בהתמודדות לכנסת. חברי הקואליציה החרימו את ההצבעה ובשל כך שניים בלבד הצביעו בעד בקשת הפסילה, לעומת 14 שהתנגדו. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי בכך תמו הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית בענייני פסילת מועמדים. משפט נתניהו. שופטי ההרכב דחו את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שלא להעיד עד לאחר הבחירות. השופטים קבעו כי הטעמים שהציג אינם מצדיקים שינוי במועדים שנקבעו, וככל שהצוותו של ראש הממשלה יודיע על עדים אחרים שיוכלו להעיד באותם מועדים, הם יוכלו לשקול את הבקשה מחדש. כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר טען כי הוא מכהן כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, ופתיחת שנת הלימודים בסוף אוקטובר מחייבת את נוכחותו והערכותו. שוטר מג"ב ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לגניבת רכב. יחד איתו נחקרו בפרשה שני שוטרים נוספים של משמר הגבול. על פי החשד, במהלך סיור שגרתי באזור עוטף ירושלים, הבחינו השלושה ברכב חונה שמפתחותיו הושארו בתוכו והחליטו לנסוע ברכב. במהלך נסיעתם הבלתי מורשית, פגעו החשודים בכלי רכב אחרים ונטשו את הרכב שגנבו מבלי לדווח על כך למפקדיהם ולממונים עליהם. בתום חקירתם נאסר על השלושה להיכנס למתקני המשטרה למשך 15 יום. במחש ציינו כי עד לשלב זה הרכב המדובר טרם אותר. כ-80,000 ביצים שהוכנסו לישראל ללא היתר בשטחי הרשות הפלסטינית נתפסו במחסום המנהרות שמדרום לירושלים. הביצים נשאו חותמות של משווקים ותחנות מיון ישראליות החשודות כמזויפות. הביצים הושמדו בשל החשש לבריאות הציבור והמסעית שהסיעה אותן הוחרמה. כתבנו אסף גולן מוסר כי נגד החשוד נפתחו הליכים פליליים. נסיים בתחזית מזג האוויר.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: הרי את מקודשת לי
2: בטבעה זו
1: כדת משה וישראל.
2: מקודשת!

שומעים את השיר הזה, זה עושה חשק, נכון? עונת חתונות ושמחות ואי אי אי אי אי. אני מכיר כמה וכמה שכאלו מתרגשים ומתכוננים לקראת האירועים שלהם והחתונות, ונבוא ונשמח ונרים ונקפיץ ו... זה הכי כיף שבעולם. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים למסיבת הצהריים של רדיו 101.5 FM. תודה רבה לך

נאמר שלום וצהריים מצוינים לכל הצוות שלנו, כמובן מועצת ביטול השנת שנשארה לכאן, אבל עכשיו הם עם אנרגיות סי, רק שתדעו לכם. כן, יש אצלנו פה ריקודים, יש סטלבט, יש... אני מאחל לכם שתהיו ככה במצב רוח כמו שיש לנו עכשיו, באמת כולם. אז שלום לחוגגים, לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב, הלו לדומינור, הלו עידו טייב, הלו גם ל... אייל חפץ, לא חשוב בכלל, שנמצא גם הוא כאן, מבין החוגגים, גם הוא מהחוגגים, כן. הוא אמנם ככה מביא את הרוח של הריקודים והכל, אבל הוא עדיין שומר אותנו, בבלנס הוא שומר אותנו, כמו שצריך, כן. הלו גם לפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לעין בלקון בן אמין אלך נגיד. ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה ששאין לנו יותר מדי לברבר לכם ולשגע לכם את השכל, ממש בקטנה.

מה שכן יש לי, אז יש לי גם פרס לחלק לכם. איך, מי, מה, למה וכמה, זה רק בהמשך, זה לא עכשיו. נעדכן אתכם כמובן בהמשך. 11 דקות בתוך השעה 3, זהו, אנחנו נצאים לדרך, לא לפני ש... טוב, קודם כל נתפנה קצת להודעות שלכם, כי יש לנו פה הודעות, ברוך השם. מי זה פה היה לנו? צהריים טובים לכולם, אשמח שתאחל לכל בית ישראל חג סוכות שמח ומאוחד כעם אחד. והנה אנחנו בסופש שיגיע עלינו לברכה לטובה, אשמח למחרוזת לא דומה של דודו אהרון. לא בטוח שיש מחרוזת לא דומה של דודו אהרון, צריך לבדוק את זה, כי לנו יש את לא דומה של דודו אהרון. טוב, נבדוק. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון. עכשיו, קודם זה היה דפיקות הלב של פייר טסי, עכשיו זה רון שובל, בשורות טובות, תודה רבה, סופש נפלא גם לכם. פיצי מיצי קיצי פיק פיצי, שלום גם לכם. אז היא רוצה היום, נועה, לאחל לכם ולבני משפחותיכם חג סוכות שמח. אוקיי, רגע. לאחל לפיצי מיצי קפיצי ולמשפחתו, לאבא שלי מאיר, לשי מסדרות, לגיסתו מקריית גת, שאני אוהבת אותה המון. כן, היא באה לי עם רשימות כל יום. ואם אפשר לשמוע את השיר מחזיק לך את היד, או השיר האחרון של אייל גולן. נראה, אולי בהמשך, אולי, לא יודע, לא מבטיח כלום. שלום גם למי, מי, מי זה פה? דיוויד. דיוויד, חג שמח, מוסר לכולנו, תודה רבה, דיוויד, חג שמח גם לך. ואם אתם עדיין ככה בעבודה על הסוכה וסחח וקישוטים וזה, ועכשיו כשהילדים בבית יעשו להם גשר ואתם מעסיקים אותם בדרך טובה ונכונה, אז פשוט גם תחברו להם שם מקלט רדיו או לא יודע, איזשהו בלוטוס שאפשר לקלוט אותנו דרך האפליקציה, מה שבא לכם. בודד בעיר הגדולה, אייל גולן. למרות שהוא לא בודד בלבד בכלל, ממש לא, עם הקהל שיש לו הוא הכי מוקף. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, תגבירו ווליום אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

יש לי אותך, מושי קפיה. דיוויד שואל, האם אפשר למסור דרישת שלום חמה וחג שמח לתלמידי בית ספר דקלים מדודי עיר הבעדים? בטח שאפשר, איזה שאלה. שלום לך יצחק הדוסי. ניי ניי ניי ניי ניי, תמשיך לשיר כל הזמן, אל תפסיק. תודה רבה יקירי, איזה, אני לא...

0: בחסות פלנר באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן? בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: פרויקטור רביבו. יבוא יונת האוף גבוה ישור הזמר, זה במיוחד בשבילך יצחק, במיוחד
1: נזמר אותו.
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

0: הפרויקט של רביבו.
1: תודה רבה
0: לכם, אין, לא, תודה רבה לכם, לא, לכם, נו די, לא לכם, לכם, כן. כמה אנחנו 35 דקות בדיוק בתוך השעה 3? שלום לשבטים השונים שהתעוררו להם, או, אתם לא מבינים, היא הגיעה לפה עכשיו. אין, אני מסודר, ברגע שהיא מגיעה לפה, אז אני מסודר, באמת שאני מסודר. ולמה? כי ככה אני מרגיש שהעולם איתנו. כן,
2: השוברת, הסורפת, בדיוק,
0: לא רציתי להגיד, אני לא רציתי להגיד, אני לא רציתי להגיד, אבל אם את פה, אז סבבה לגמרי. שלום גם לאריאל ציטמן שנמצא פה, והוא שר ומזמר, הוא שלח לי סרטון שהוא שר לנו את השירים שלנו, אז אני באמת רגוע איתך לגמרי, אני יודע שאתה איתנו כל הזמן, רק מה, מי עוד, מי עוד, מי עוד פה? לא. מה? אביגייל גם כן? אוקיי.
3: זה הוא הדש ממני, חמחם.
0: למי? לאריאל ציטמן מסרתי לו, אין בעיה, בסדר. כאילו, את כבר מסרת לו, אז זה בסדר, אין בעיה, מסרתי. נצא עכשיו לפרסומות? כן, נצא לפרסומות ונחזור לכם ממש מיד. אוי, איזה שיר, אימאלה, איזה שיר מחכה לכם פה מעבר לפרסומות. אז תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום, לא כדאי, לא כדאי. תזהרו, תשארו, תשארו פה.

0: שבע והסביבה. השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: סחירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
6: שבע

0: שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: הרבה זמן שקט. כן, המחשב שלנו לקראת סוכות החליט להקשיח עמדות, אני לא יודע למה.
1: ארד הודעת נקבעת.
0: איזה שיר זה, איזה שיר. אחד השירים האהובים עליי, יואב יצחק עם הגרסה שלו להומיה, מתוך חברים שרים ניקולס. תגבירו ווליום ותתענגו על כל צליל וכל מילה.

הזה מוקדש לגברת שכשוכית ששמה הפרטי הוא יפית. מה יפית? הומייה. את רואה? גם עלייך נכתב שיר איכשהו באיזושהי צורה. סזון יפרם שאולוב, בקשה של חיילים שכתבו תן לנו משהו להגביר את המורל, שאני אסרב.

הנה בקשה שמגיעה מכם, שרון, אם אתה יכול בבקשה, את רוי אדם ואבי התחול בשיר אבי התחול, כן? אז כן, זה אפשרי, זה כאן אצלנו, אצלכם באוזניים.

0: הוא יודע מה זאת אהבה, רועי אדם. טוב, מי רועי אדם? בואו נלך רגע לכיוון האח, מה אתם אומרים? שהוא שר ל...
1: קיקיריס, קיקירי, כי מגיע לתרגות איסטיש, אפו ישראל, יסו, עומר אדם.
0: יסו. יסו.

עומר אללה, ניקח אותם לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4, מיד בתומן. כולנו כאן נחכה לכם, אתם באים, ברור, כן, אין ספק. אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי. יאללה, נשתמע עוד מעט.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020
14: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: שלום רבה שעה 4 באולפן סיב מאור. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכניות לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב הסאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר יכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטיע בפיגוע דריסה בחדרה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. דובר צהל במבצע תודעה נגד אזרחי ישראל. בהודעה חריגה הכחיש דובר צהל לתודעת משטרת ישראל מאתמול על מציאת תוואי מנהרה בקלקיליה. עם זאת, בהודעת המשטרה, כלל לא נאמר שנמצא תוואי אלא פירים בלבד שאת קיומם דובר צהל אישר. למרות זאת, דובר צהל התייחס להודעת המשטרה כהודעות רשמיות ולא אחראיות. בבית החולים רמב״ם נפטר הילד בן התשע שלקה בדלקת מוחית לאחר שנדבק באמבה במימי הכנרת. במקביל פרסם משרד הבריאות הזרה מפני רחצה בחוף שיקמים מדרום לטבריה בשל ממצאים מיקרוביאליים חריגים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טען כי הוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים את שינוי מועד העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשות לפסילת המפלגות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים מהתמודדות לכנסת. בכך סיימה הוועדה את הדיונים בבקשות הפסילה, וכעת ידון בהן בגץ. שופטי בגץ הורו לשחרר כספים של גננות בחינוך החרדי. לפני כשלושה חרדים הקפיאו השופטים את העברה בעקבות עתירה של נעמה לזימי וגלעד קריב. כעת מצאו השופטים כי לא נפל פגם באישור התקציב בוועדת הכספים, והם שוחררו. הסרט האנטישמי נאזה יהיה נגיש לצפייה חינמית באתר האינטרנט של העיתון הבריטי גרדיאן. בהודעה מטעם היוצרים נכתב כי הוא יונגש ללא הגבלת זמן החל מחודש נובמבר. שטחי האש באזור הצפון יהיו סגורים למטיילים בכל המועד, כך הודיע דובר צהל. בדרך כלל הגישה לשטחי האש אפשרית בתקופת החגים, אך לאור המצב הביטחוני הגישה אליהם תישאר חסומה בגולן, בקרמל, ברמות מנשה ובנטופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סטוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: היום נאה, בלילה ייתכנו גשמים בחוף הדרומי.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
6: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

נכנסה לפה עכשיו, אבל אני לא אגיד לכם מה היא הגיעה בידיים, אוקיי? הפתעות, מתנות, לנו השדרנים, אין, תודה רבה. אפרת, פשוט תודה, אין. לא יכולנו לבקש יותר מזה. זה כבר היה מוגזם. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם השעה השנייה של ישיבה מזרחית מהדורת יום חמישי בשבוע. אתם קולטים שיום חמישי? חמישי, שישי, שבת, זאת התוכנית האחרונה, כן. י' ג' ותשרת השפז למנייננו, למנייננו יוצא 24 בספטמבר 26. בשעה הזאת אני רוצה לתת לכם את האופציה אולי לקבל מאיתנו כרטיס כניסה לפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. פסטיבל שיתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. והכניסה היא חופשית. מה קורה אחרי הפסטיבל? אז אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת מנוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה, עד ה-31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנון, אבל אם אתם רוצים פרטים נוספים, תבקרו בפייסבוק או בפייסבוק.

ואם בא לכם לזכות מאיתנו, כן, בכרטיס כניסה זוגי לסרט, אתם כותבים לנו סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם. סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם. מצרפים להודעה הזאת את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו שמספרו, כמובן אתם כבר יודעים, אבל מי שעדיין לא יודע, 050-2006-337, 050-2006-337, מישהו מכם יקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי, או בסוף השעה הזאת, או בסוף השעה הבאה, נראה, מתישהו אנחנו נכריז על זה. זהו, זה בינתיים, נכון? יופי, אז יאללה. בקשה מיוחדת של זאת שנמצאת לה אי שם בארצות הברית ובא לה להתפנק עלינו ככה, אז בוא באים מחפש את הדרך, איציקה לשלומי שבת. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו. די די די די שלום למשה פרץ המאזין שלנו. אבא אלי הירושלמי, מוסר דרישת שלום חמה לכולם, אם אפשר הקדשה את השיר של גילי ארגוב אבא. היום נציין אזכרה 4 שנים לאבא שלנו, עזרא מזרחי, זכרו לברכה, אבא המקסים והסבא המושלם, תהיה מנוחתו עדן, אולי בהמשך.

0: באמת למה? זאת השאלה. כולם גנבים, אושר כהן. שיר השנה, כן. לא סתם. חברים מבאר שבע והסביבה, אם אתם חושבים להחליף רכב, אז אל תפספסו את זה בלובינסקי, באר שבע. מחליפים תצוגה ונותנים הטבות מיוחדות על דגמים נבחרים של פג'ו, אופל וסיטרואן. יש לכם רק 72 שעות לנצל את ההזדמנות הזאת. אז רוצו מהר לרחוב תוצרת הארץ, אחת בבאר שבע. אפילו לא, לא. איפה 72 שעות? זה ב-25 בספטמבר זה נגמר. כן. אז אם אתם רוצים, לובינסקי, טרייד, אנדליס, באר שבע. תחליפו את הרכב ותיסעו בדרכים טובות. טוב. אברהם, אברהם, הנני, הנני, שלום גם לך, אוי, מה? אני שומע 101.5.
1: כן. למה יש שם שרון סיאני? מה אתה אומר? תגיד לי, זה לא 101, למה אתה 5?
0: למה?
1: חצי, אתה לא צריך, לא צריך.
0: לא צריך?
1: למה?
0: למה?
1: זה לא שומעים טוב.
0: הזוג ליצנים הזה נמצא בדרך, אברהם, אברהם ושותפו לפשע, מה שנקרא. עשו בזהירות, יקיריי, אהוביי. ללי שירום מסדרות, שהתחיל השירות לאומי בהצלחה בשנה הקרובה, מאיריס ומכל החברות והחברים. ממש כל השבוע. שלום גם לסניר, יא חביב אלבי. סניר ועידן כרגע, עידן ראש. סניר כתפיים ועידן ראש נמצאים להם בדרכים. איי איי איי, סעו בזהירות גם אתם, כן. שלושים ואחת, כמעט 32 דקות בתוך ארבע. לפני הפרסמות, לפני הכל, קצת קובי פרץ וכל עולמי. מי מצטרף אליי לריקוד אם לא אדיר הנדיר, אה? אפשר גם את זה בתימנית, אפשר גם, אם

היא תבוא, היא תיתן לך אהבה. קובי פרץ עם כל עולמי, אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות בקטנה. פרסומות בקטנה, נחזור אליכם כרגיל, שיר פינוק.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: או משכנתה חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: רופא שיניים חיים ריידר,
1: התברכן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
16: ארבע.
17: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת?
18: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
17: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רק...

0: ושתגיד גם לך למי מחכה.
1: למי? למי מחכה? נו, בחיית עומר. משה פרץ, עומר אדם, מחוזת שקט וברצלונה. יש עוד שיר ש... מתבקש. במיוחד לאלו שהם... היום זה נקרא חיים בסרט. חיים בללה. פעם קראו לזה אשליות. ניסים סרוסי.

סוכות שמח לאילנה זקן מירושלים, ולכל משפחת מזרחי, לנועם, ללירון, ליאן, סבתא לאה, דודרה מיוסי גיגי, כל היציא המזרחי שם, שלום גם לכם. שלום היום, זוכה או זוכה? פחות מדקה ותוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע.

ניסים סרוסי עם אשליות. מזל טוב וברכות לבת אל אוחיון מאשקלון, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, ואת מקבלת מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. לכי עם הילדה, עם הילדים, כל המועד, העיקר שתהנו. חותמים כאן את השעה השנייה, מיד כולנו נחזור לכם לשעה השלישית והאחרונה של ישיבה המזרחית שלנו, אתם מוזמנים להישאר.

0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כשמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
9: שמע,

0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. הוא ינאם בשעה 9 בערב שעון ישראל, ואנו נשדר את הנאום בשידור חי כאן בגלי ישראל. לאחר הנאום ייפגש ראש הממשלה עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עמו, אך הוא ייפגש בפועל רק עם חלקם בגלל הצורך לשוב ארצה לפני החג. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכניות לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב הסאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר הכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטייה בפיגוע דריסה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. דובר צה"ל במבצע תודעה נגד אזרחי ישראל. בהודעה חריגה הכחיש דובר צה"ל את הודעת משטרת ישראל מאתמול על מציאת תוואי מנהרה בקלקיליה. עם זאת, בהודעת המשטרה מאתמול כלל לא נאמר שנמצא תוואי, אלא פירים בלבד שאת קיומם דובר צה"ל אישר. למרות זאת, דובר צה"ל התייחס להודעת המשטרה כהודעות רשמיות לא אחראיות. שופטי בג"ץ העריכו בניגוד לחוק את כהונתו של גולן יוחפז כמנכ"ל תאגיד השידור הישראלי. החוק מסמיך רק את דירקטוריון התאגיד וועדת האיתור לקבל את ההחלטה, אך אלה חסרי קוורום לאחר שבג"ץ חיבל בעבר במינויים שקידם בנושא שר התקשורת. מלבד הערכת כהונת המנכ"ל, השופטים גם מחייבים את השר קרי לאמץ המלצות בלתי מחייבות של ועדת האיתור של התאגיד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קשיש, חבר קיבוץ בן 84, לאחר שאיים לירות בשר הביטחון ישראל כץ. על פי האישום, החלטת כץ לסגור את גלי צה"ל גרמה לנאשם לאיים לירות באיש המאותגר והמכוער. סנגורו טוען כי מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי. בבית החולים רמב״ם נפטר הילד בן 9 שלקה בדלקת מוחית לאחר שנדבק באמבה במימי הכנרת. במקביל פרסם משרד הבריאות הזרה מפני רחצה בחוף שקמי מדרום לטבריה בשל ממצאים מיקרוביאליים חריגים במים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: להיכנס לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף, יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

הבאבם, נתי לוי, מחוזת אנה אלי, עמק הפרחים, באתי עם הליל, בואי נערה במתדור. רותח לנו את השעה השלישית, אהלן וסהלן שוב, הזמן טס לי, הזמן אף נגמר השבוע. זהו, אנחנו בשעה האחרונה, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, אבל שבוע הבא יש לנו הפתעות בשבילכם, כי אני מגיע עד אליכם. יש לנו שידור ביום ראשון מהשוק העירוני בבאר שבע, השוק העירוני החדש.

לא יודע, יש אנשים שאומרים שהם עסוקים וזה, והם לא יכולים וידיים תפוסות, אבל הם מאזינים לנו, כן? אבל הם אומרים, כותבים לי פה, אני לא יכולה, אני עסוקה, אני זה, זה, ואז עוד פעם עוד הודעה, ואז עוד הודעה, ועוד הודעה, ועוד... לא הבנתי איך את עסוקה והודעות ככה, אני הבנתי את הדבר הזה. טוב, לא משנה, אוקיי, יכול להיות, לא, אולי יש לה עזרה, סייעתא דשמיא. שלום לנתנאל משה, שכתב לנו שרון, חג שמח ושבת שלום. יפה, גם לך. אז אנחנו בשעה הזאת כמובן נמשיך ונשקיע בכם במוזיקה טובה. מוזיקה לכבוד שבת קודש. כן, יש לנו ממש עכשיו לכבוד שבת קודש. ואם ישנם כאלו ש... מתבאסים כי לא ניגענו איזשהו שיר שהם ביקשו וכאלו, תבינו חבר'ה, יש לנו עריכה כבר מוכנה, הכל מדויק, הכל מסוגנן, הכל טוב, אבל במידה ואפשר להתחשב, אז כמובן שאנחנו מתחשבים בכם ומנגנים את השירים שאתם אוהבים. אז אל תתבאסו, לא, באמת. יאללה, נתכונן לשבת גם מכיוון המוזיקה שלנו. זהו זה, עד שש אנחנו כאן, אני קוראים שרון סי, אני האזנה מצוינה.

ומיובל דיין ושלומי שבת למחרוזת, כי יש שמירה שבת, דקלון. 19 דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5, כך מקבלים את השבת, את שבת המחרוזת.

0: סלח שבתי, זאב רווח זירו לברכה עם אח ירב ירב. 34 דקות בתוך 5, עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, יש לנו מקבצון קצרצר של פרסומות, ונחזור אליכם מיד עם קלאסיקה כרגיל, כרגלנו שהיא קשורה בשבת כמובן. אז אפשר פרסומות? עכשיו? יופי, פרסומות ונחזור מיד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: חגי תשרי, חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
10: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

השבת נתן לעמו מתנה. איזו מתנה. אך, אין על שבת, אין, שבת קודש. והשבת, שבת, שבה השמחה תהיה כפולה ומכופלת. גם שבת וגם סוכות. גם על זה, גם המחוזת הזאת היא לכבוד שבת קודש, מחוזת אהבת חיי וצעד תימני, כאשר באמצע יש שם הרבה מאוד שירים שאנחנו בעצם שרים בשולחן השבת. הדרך הטובה ביותר להתכונן לשבת קודש זה דרך המוזיקה, הנה, קבלו.

פרם פם, יואו, איזה מאזינים יש לי, אין, אני מטורף עליכם, אתם לא מבינים. נתנאל שמלוב, נראה, כן נכון? שלחתי עכשיו איזשהו קטע עם המנגינה של השבת מתנה, אבל הוא עשה את זה עם הפתיח של התוכנית, וזה נשמע, וואלה, לא יודע, נשמע טוב כזה.

0: הוא מתחיל הבלגן, כולם לא מחכים, גדולים וגדולים.
1: ההמשך קצת פחות איזה, אבל בסדר. תודה רבה לך יקירי, חבר'ה, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה קודם כל לצוות שלנו מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב היא דומינור, אייל חפץ לא חשוד בכלל, תודה רבה ענקית לך באמת, תודה רבה גם לאביטל ריידר השולטת ביד רמה, תודה רבה לאלעד בובי לשחר שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו יציק יעקובוב, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, לילך נגיד, תודה רבה לכם המאזינות המאזינים שהעדפתם אותנו על פני כל האחרות, אין עליכם בעולם, אוהב אתכם מלא, אתם העיקר. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם ניתן לנבולות בנעימים, ישמור לנו על כוח חיילנו באשר הם, נשלח רפואה שלמה לכולם, כל מי שצריך, כולל לנריה הפצוע מאתמול מהפיגוע, כן, להתפלל עליו, להגיד תהילים, עדיין להמשיך, כן, לא להפסיק. יבשרנו בבשורות טובות, ייתן לנו ימים שקטים, ימים רגועים, שבת וסוכות, זה הזמן שלכם ללכת לבתי הכנסת, לשבת בסוכה, לאכול, להתרווח, להתענג על השבת, להתען באנרגיות טובות לקראת שבוע חדש. מחר אגב מי שרוצה להצטרף אליי, אני אהיה ברדיו דרום ב-95.8-97 FM בין השעות 10-1 בצהריים, עם תוכנית חזקים בחג, נקרא לזה שילוב של באים לחג עם חזקים ביחד. מי שירצה להישאר כאן עם ארז בן שמעון, כל בסדר, בוודאי, העיקר שתישארו באזור שלנו. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, שבת שלום לכולם, חג שמח. לי קוראים שרון סיאני, ועד יום ראשון, שיקות, ביי.

0: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
1: 101.5 FM.
2: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: רופא שיניים חיים ריידר,
16: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת ובעריכת.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצה קלובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
0: אוטומניה הבלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
2: אלבה. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
10: שמה?

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
3: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח משכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרום.

0: אור, 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצה קלובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חוגגים סוכות בסוסיא הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר

0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת. בום עזריאלי, בום אופקים. בום בקריית גת, בום אשקלון. בום מבקיעים. בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: 101.5 FM.
4: אוצה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: בך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועה
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נימת הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.